0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulven helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: August måned var præget af problemudviklingen fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Der tror jeg, at ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.

0: Miljø- og Teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
1: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var i international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazisk helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyld.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag, men stik imod tidligere har pressen ikke adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
2: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Og pressen får først adgang til årets møde sidste del, som mere er et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jamen, vi synes jo egentlig bare, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent, og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. USA skal blandt andet fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon, lyder det fra Araghchi.
4: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Ja, hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres. Sagde altså her Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på udmeldingen fra Iran. Storbritanniens premierminister Andy Burnham går nu ind i den omdiskuterede Manchester City-sag. Ifølge medierne The Athletic og BBC er det fredag blevet afgjort, at Manchester City er kendt skyldig i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler i Premier League. Sagen får allerede flere medier til at spekulere i, om holdet kan miste trofæer, men premierministeren advarer nu imod sådanne spekulationer. Jeg ved, det har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed, så jeg mener ikke, det er så enkelt, at man bare kan drage forhastede konklusioner, siger han ifølge The Independent. Og Manchester City har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Jeg skal lige lidt op der. Yes. Natten er overskyet og giver regn flere steder, og temperaturen ligger på mellem 10 og 15 grader. Senere lørdag viser solen sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, som starter dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ulven skal væk. Det mener et stigende antal danskere i en ny opinionsundersøgelse lavet for DR. Her svarer 44% af de enige, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og det er en klar stigning i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener omvendt, at ulven skal være her, og rovdyrets tilbagevend til dansk natur er et emne, der deler danskerne.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Altså, jeg synes jo, mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Bilal Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven er etableret sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
5: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
1: det her er et ret så kompliceret emne. Det lyder lidt for nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem, og går stadig den for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var Radioavisen med Magnus Helfer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første 2 timer årsmødet bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter, så der er det naturligt, at både journalister og resten af verden, om jeg så må sige, må kigge med.
1: Og efter den lukkede del vil præsten få adgang til årsmødets sidste del, som er mere et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og ifølge Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, så er det ikke den smarteste strategi.
3: De lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre. Der er nok i tiden, som skiller politikere og journalister ad, og det her er bare med til at øge afstanden.
1: Det flyder med udlejningscykler og løbehjul i hovedstaden, og rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
5: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City, beskriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne. Og for de starter nemlig dag med skyde og stedvise byger. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radio viser bare med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Danmark.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald, ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Og det kommer bag på forhyrte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende, det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nødvendigvis selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får først adgang til årsmødets sidste del med underholdning, hvor alle har adgang. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti. Så er der et rum for dem, og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre.
1: EU vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
6: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me a little bit populist to say that.
1: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyet, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up in the morning.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folkeutrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulv i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær. Det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første 2 timer denne gang. Det bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
4: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark. Det, der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
1: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med taler og stand-up-underholdning og prisuddelinger, og det er renset for intern politisk debat. Og du er en af dem, som står uden for døren og venter, Rikke Gyllemansøg, politisk analytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det her?
5: Jamen, det er meget usædvanligt. Så usædvanligt, at jeg ikke har set det før i noget dansk parti.
1: Og hvorfor gør de det?
5: Jamen, det nyeste trin i et led af en tendens, hvor vi ser ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
1: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
5: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab, det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig det, der er den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
1: Og hvorfor er du ked af at gå og klippe af den del?
5: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage. Men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
6: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened. A normal maritime passage.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig sejlads kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister, hedder det, Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige i, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitteren, som man plejer at kunne. Og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Så lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Bilal Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Køben i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
5: If there is seriousness in the US side to come to a deal,
1: hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagsplan, hvor efter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Sune Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
6: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
1: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
6: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
1: Men de kommer jo så også med nogle krav i Iran. Tror du, de er villige til at give efter på nogle af dem?
6: Jeg er ikke sikker på, at Trump vil give efter. Jeg tror, han vil læse det sådan, at iranerne er så presset nu, at de også kan presses yderligere, og det her med, at man skal gå tilbage til aftalen fra juni, det betyder også, at amerikanerne skulle give krigsskadeerstatning til iranerne. Det er jeg ikke sikker på, at de er villige til.
1: Tak til dig, Sune Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
7: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
1: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
8: Det har indtil nu været helt normal gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
1: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
9: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo virkelig selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som Mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalsk på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ulvene skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhørte i Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulv i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
1: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
1: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hårgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til debut på P6.
1: Stort, stort velkommen her til debut her på P6. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er bag roret på programmet. Og titlen debut, det er jo selvfølgelig også noget, vi skal gøre os fortjent til. Altså, derfor er du garanteret en masse førstegangsoplevelser her på Statsradiofoniens vegne. Vi skal altså have at gøre med nogle radiodebuter, og vi skal have at gøre med en masse ny musik. Og ikke mindst, så er det programmet, hvor din nysgerrighed, den er i top. Det er den, der er i fokus. Og det er også noget af det, der gør mig allergladest i hele den her hvide verden. Det er at finde noget ny musik og hoppe over det. Og det skal vi nok komme meget, meget mere ind på. Og det er mest i anden del af dette dagens program, hvor vi skal det. Fordi i den første, der skal vi altså have et kig ind på den danske musikscene, og så hvad der bevæger sig af den mere poppede art. Og det gør vi altså, fordi jeg ikke gider alt for meget sådan noget der genrebegrænsninger. Det synes jeg sgu er kedeligt, når jeg synes god musik er god musik. Men jeg har fået lidt hjælp til det af en kær gæst, som vi har lavet et interview med, og det skal vi selvfølgelig høre meget, meget mere om. Inden vi lige kommer for godt i gang, så skal vi høre Olivia Rodrigo med Serena Joy, og det er der noget en slasker. Jeg synes, det også er meget, der er noget, altså lidt The Strokes over den her sang, og hun går meget, meget mere rocket til værks. Det synes jeg glæden. Her får du den, Serena Joy af Olivia Rodrigo.

0: Det her var Olivia Rodrigo med Serena Joy. Og mine damer og herrer, vi starter simpelthen allerede udsendelsen ud nu med interviewet, jeg fik lavet mig for allerede et par måneder siden. Det var før festivalsommeren for alvor gik i gang, så det var også derfor, jeg lige kunne nå at fange ham, fordi man må sige, at han er en aktiv herre på de danske festivaler. Og det er simpelthen Thor Farlow, jeg har fået taget mig en snak med. Og Thor er blandt andet musiker, men ud over det, så synes jeg, at han var det, jeg får kaldt ham pop-ekspert. Det er jo også en meget, meget fin titel lige at få på sig. Men det er fordi, jeg rigtig gerne vil høre Thors prognose af, hvor fremtidens popmusik, den bærer sig hen af her på den danske musikscene. Det synes jeg er en spændende snak. Og ja, ikke mindst fordi, der er sindssygt mange dygtige upcoming artister, der bevæger sig inden for poppens verden. Og derfor så tog jeg en snak med Thor omkring det, og blandt andet også hans egen debut i hans egen musikkarriere, hvor den ligesom startede, og ikke mindst også lidt om at skubbe nogle grænser, når man er i studiet. Vi fik snakket om rigtig, rigtig mange ting, altså jeg. Så jeg stiller et par spørgsmål til Thor, og imellem spørgsmålene og den snak, vi har taget, så kommer der lige et par anbefalinger fra Thor af noget musik. Så spørgsmål og musik op ad hinanden, og så vil jeg bare byde velkommen her til Thor. Du får ham lige her. Man kan vel roligt sige, at jeg har en vaskeægte pop-ekspert i studiet.
1: Det har du.
0: Du sidder og smiler, tror jeg.
1: Det har du. Fedt med at kalde mig ekspert.
0: Jamen, altså, ja,
1: det er et fedt ord.
0: Ja, jeg tager det tilbage. Thor Farlow, velkommen til studiet her.
2: Mange tak.
0: Vi skal jo snakke lidt om musik, både din debutmusik, men også lidt om, hvad kan man sige, altså lidt din prognose af fremtidens poplyd, alternativ pop, og det skal vi komme meget mere ind på, men bare lige for at etablere,
2: ja.
0: Så er du jo også musiker.
2: Ja.
0: Og hvis vi lige tager det helt fra begyndelsen, hvad var din debut i musik?
2: Jamen, jeg har jo haft en ret sjov opvækst i musikbranchen, fordi at det var slet ikke meningen eller planen, at jeg skulle stå her 11-12 år efter jeg kom ind i det, og skulle stå her og snakke om, at jeg har været i mange år, og at det her, det er mit arbejde, mit liv. Fordi at det ved tilfælde, så stiller jeg op med min tidligere partner, Anton Edwards, i underholdningsprogrammet X-Factor, som faktisk befandt sig i sin tid i den her bygning her. Ja. Og så stiller vi op under navnet City Boys i X-Factor, og ja, altså resten derfra er relativt meget historie, og har så senere hen fået mig til at bryde ud som soloartist under navnet Thor Farlow, og har nu været i gang med det i 5 år. Så jeg fik jo en lidt alternativ start, i og med at jeg starter jo lidt på toppen, tv-tid. Og det var sådan, jeg kom ind i branchen som 15-årig, og har så skulle på en eller anden måde opretholde den hype, som jeg fik fra start, til at kunne gøre det til min levevej, og gøre, at jeg jo kunne gøre det til mit arbejde. Det har jo faktisk på en eller anden måde været ligesom, at man springer alt det hårde arbejde i, som det kræver at skulle blive musikartist og at leve af det. Den sprang jeg jo lidt over, men fandt hurtigt ud af, at bare fordi du fik en genvej på grund af X-Factor, så var det nærmest lige så svært at holde den oppe.
0: Jeg skulle til at sige, det er ikke, jeg tror, det kan næsten tælles på en hånd, hvor mange, der har lykkedes med at holde den oppe.
2: Ja, jeg vil nærmest anbefale alle bare at tage den lange vej, fordi når du så endelig rammer den, så rammer du den rigtigt, fordi det der med at få maksimal hype fra start, det kan nærmest være mere stressende end vejen dertil, fordi du har jo ikke nogen forventninger, du har ikke noget at tabe. Her der har man alt at tabe. Du er kommet frem, du smager allerede det hele. Din første koncert var en udsolgt Falconer-sal. Du har 100.000 følgere, som er kommet på en måned fra start. Jamen, det er jo svært, når du allerede oplever det fra start. Men så sætter du dig nogle nye mål. Så det, der var det vigtige for mig, var jo, at jeg så skulle lære at prøve at elske at lave musik. Og elske at komme bag maskineriet på, hvordan man laver en god performance. Hvordan synes man, at en musikvideo skal se ud og alt det her? Og det fandt jeg også, det fik jeg jo så glæden ved. Og det er det, jeg har elsket ved at komme frem som så ung. Det er, at jeg er gået hen og blevet helt vild med at skrive sange, og blevet helt vild med at spille koncerter. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre nu. Så ved en tilfældighed endte det bare med at være det, jeg alligevel sådan senere hen nu står jo og er 100% sikker på, at det er det her, jeg vil, og det er det her, jeg vil blive ved med at lave.
0: Helt klart.
2: Men det var det var en rimelig hissig måde at komme ind i det på, specielt også som så ung. Men hvad det har ført til af minder og ført til af kreativitet, som jeg måske ikke havde vidst, jeg havde i mig, på baggrund af X-Factor, er jeg jo stadig fucking glad for, at vi gjorde det der. Det er den perfekte tilfældighed.
0: Ja, helt klart. Nogen vil måske sige Escapement. Altså.
2: Det må det jo egentlig være, fordi jamen, jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror ikke, jeg havde været... Artist den dag i dag, hvis ikke jeg havde gjort det.

0: Altså, nu tænker jeg nemlig også at være i gang siden X-Factor, hvor, som du selv siger, har været meget unge, og ligesom den der kreative stimuli. Mm. Fordi, hvordan har I, nu tænker jeg i sangskrivning, ja, og lave musikken, mm, hvordan har I, altså, og du blevet ved med at genopfinde det, kan man sige, eller hvordan har du rykket dig? Fordi jeg synes også, altså din lyd har udviklet sig, ja, gevaldigt, som, ja, City Boys til nu.
1: Helt vildt.
0: Og ja, hvad du ellers er med på.
1: Jamen, hvad hedder det, den starter jo ved, at i og med, at der ikke var noget, der var planlagt, så kommer jeg jo ud, så snart X-Factor, hvad hedder det, slutter, og er jo rimelig på bar bund i forhold til, hvordan skriver man en sang, hvordan går man i studiet, hvordan indspiller man. Så processen starter jo egentlig med, at jeg i starten bare skulle lære. Mm. Så jeg blev sat op med en masse dygtige mennesker, som tog os ind fra meget ung. Hvad hedder det? Og igennem det, så lærte jeg jo, hvordan en session den fungerede. Og så var jeg jo meget bare sådan lærer. Altså lærernem i starten, du ved, jeg lærte, hvordan fungerer det at producere et track. Hvad kan jeg også godt lide? Hvordan skriver man en tekst? Hvordan laver man en topline? Alt det der skulle jeg bruge starten på. Så det er også derfor, at i starten, der fik vi jo rigtig, rigtig meget hjælp, til at lave den første City Boys-plade. Og den var jo også på engelsk. Så det var ikke engang vores modersprog. Det er først 2-3 år efter, at vi går på dansk. Og det var faktisk først der, jeg følte mig for første gang som en sangskriver 100%. Mm. Mm. Fordi der følte jeg, at jeg kunne få mit eget sprog med ind i det. Min egen jargon. Fordi jeg har altid elsket fra start det der med at topline. Jeg ved også godt, jeg er ret selektiv i forhold til, hvad jeg synes, der er fedt, og hvad der er lort. Mm. Men lige så snart jeg så gik til dansk, der føler jeg sådan, nu fik jeg mig selv med. Mm. Og det var så egentlig også der, at det begyndte at gå rigtig, rigtig godt med City Boys-tingene. Ja. Fordi at det er som om, at selvom der var mega meget hype, og vores første udgivelse på engelsk gik mega godt, fordi at vi var City Boys, så var det jo stadig sådan, der var noget upersonligt i det her engelske. Så lige så snart vi kom på det danske, der var det som om, at vi kommunikerede bedre med vores publikum, og så byggede det sig bare op. Og så ender det jo med, at vi ender med at skrive nogle sange, som jeg stadig den dag i dag er super stolt af, og jeg stadig spiller i mine livesets. Så jeg er jo mega glad for den udvikling, Anton og jeg, vi fik som sangskriver, men også som duo. Og det er jo også meget på baggrund af det bagkatalog, vi fik bygget op, som gør, at jeg også denne dag i dag kan stå, og har så meget erfaring fra før jeg gik solo. Mm. Men det er klart, at lige så snart jeg så stopper City Boys under corona, og tænker, når Danmark åbner op igen, der vil jeg være soloartist. Der har det jo så været en helt ny ting, det her med, at nu er jeg kreativ for mig selv. Jeg skal ikke dele tanker eller blive enig med nogen. Nu skal jeg blive enig med mig selv. Og det har været ekstremt inspirerende. Og er stadig mega glad for den beslutning, jeg tog der. Fordi at det har bare simpelthen været sådan, min kreative hjerne har sådan, nu, jeg har følt, den har peaked rigtig mange gange, efter jeg er gået solo. Ja. Og nu føler jeg, at jeg her sådan er 100% sådan, når jeg går ind i et studie, så ved jeg 100%, hvad det er, jeg vil, hvad det er, jeg ikke vil. Og jeg stoler også 100% på, hvad mine kompetencer er. Mm. Men det tager bare tid, og man skal bare virkelig sådan dygtiggøre sig, fordi musik er sgu underligt. Jeg har aldrig haft 2 sessions af de samme. Folk arbejder på forskellige måder. Hvad er det, der rykker derude? Og det er bare en meget, meget spændende tid at lave musik i lige nu, fordi vi er i en tid, hvor at dygtiggøre sig og tage 2 år ud af ens kalender, jamen, så kommer der 10 nye. Og nettet og den her mæthedsfølelse og den her måde, hvor folk ikke kan klare at se ting, der varer mere end 15 sekunder, det gør jo bare, at det er også en lidt stressende tid at være i musikbranchen i. Men det har jeg fundet ro i, at jeg sådan, jeg har et godt fast publikum, som elsker at komme til mine koncerter, så kan jeg selv vælge at skrue op og ned på, hvor meget jeg går i studiet og hvor meget tid jeg vil bruge på det, men så længe jeg stadig synes, at den glæde, der er i at skrive den store sang, når jeg føler, der er noget, hvor jeg bare sådan, wow, den er stadig så stor hos mig, at sådan, det er den, der bliver ved med at være jagten på, at man bliver ved med at gå i studiet.

0: Nu tænker jeg også, når du går i studiet, altså igen med den kreative stimuli, og du siger, den der rigtige altså, lykkefølelse,
1: ja.
0: Altså succesfølelsen,
1: ja.
0: Bare i studiet,
1: ja.
0: Med de mennesker, man er sammen med.
1: Ja.
0: Jeg tænker bare, hvor mange, når du også kun har dig selv at spille bold med,
1: ja.
0: Hvor meget kan du ligesom, altså, nu skal jeg sige, overskride din egen grænse, men hvor meget kan du presse den? Altså, hvor langt tør du gå? Altså, forstår du, hvad jeg mener, ja. Med nysgerrighed, eller ja. Hvor mærkelige lyde tør du have med for jamen, synthesizer og alt sådan noget der?
1: Det er faktisk meget sjovt, hvad hedder det? Jeg skriver musik på den måde, hvor at, sådan, jeg kan godt lide at samle mange i et rum.
0: Mm.
1: Og så skal jeg måske lidt være dirigenten, men jeg kan godt lide at samles med en masse forskellige dygtige mennesker. Så en pianist gerne, hvad hedder det? Så er der nogen, der står for produktion og samler det. Så er der en, der måske spiller guitar. Så har jeg måske 2 til 3, som også er gode til at skrive tekster. Fordi så står jeg bare lidt som sådan en ADHD-bombe, som bare synger. Men det er typisk af mine omgivelser, som kan presse mig ud i noget andet. Så kan de være sådan, hey, skal vi ikke prøve at gå den her vej?
0: Ja.
1: Fordi nogle gange kan jeg godt blive lidt for sikker.
0: Ja.
1: Så kan det godt være lidt den akkord, jeg altid
0: ved,
1: jeg kan lave en fed melodi på.
0: Ja.
1: Og det er også den her form for lyde. Og nogle gange skal man ud og gøre noget utrygt, for at der rent faktisk kan ske noget helt vanvittigt.
0: Mm.
1: Og det er de sessions, jeg elsker. Ja. Fordi ellers så kan jeg godt bare blive ved med at lave med nogen, hvor jeg ved, det fungerer. Mm. Men så laver jeg måske også bare 10 af de sange.
0: Noget, der er for sikkert.
1: Måske. Ja, præcis, præcis. Men det kan godt nogle gange være lidt tough, når du, fordi musik er fucking hårdt. Fordi du skal bruge din hjerne så meget, du skal opfinde den dybe tallerken på en session.
0: Ja.
1: Så at lave de der sessions, hvor man prøver at sætte sig ud i noget udtryk, kan godt nogle gange være sådan fuldstændig uoverskueligt.
0: Ja.
1: Men jeg prøver at ryste posen med de mennesker, som jeg typisk laver noget med, og så prøver jeg ligesom at finde nogle andre referencer, eller blive inspireret af noget andet. Men jeg gad jo godt, fordi at det sted, jeg er nu i min karriere, der har jeg både i duo og, solo, har jeg, det er uden at lyde sådan, selvhøjtidligt, men jeg har bare sådan opnået meget og lavet store sange i forskellige genrer. Så jeg er jo lidt noget det sted, som jeg er totalt glad for, hvor jeg kan lidt gøre lidt, hvad jeg har lyst til. Altså sådan uden at det vil, jeg har ikke nogen jagt på et eller andet, men jeg har jagten på at blive ved med at dygtiggøre mig, og blive ved med at udfordre mig selv.
0: Mm.
1: Og der er jeg lige nu faktisk, lige i det her tidspunkt, lige nu i min karriere, er et sted, hvor at, det er det, jeg spørger mig selv om, når jeg går i studiet lige nu. Jamen, hvad skulle jeg gøre for at komme et andet sted hen?
0: Der tror jeg måske, jeg har svaret til dig.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Fordi hvornår kommer din rockplade?
1: Hey! Yes!
0: Altså.
1: Yes! Det kan jeg rigtig, rigtig godt.
0: Jeg har bare siddet og tænkt over det nu, når du lige siger det.
1: Det er fra en, radiovært her, Sylvester, som jo er en del af det dejlige band. Hygger også?
0: Ja. Ja.
1: Jeg ved, vi også skal snakke om, hvordan landskabet ligger lige nu, og vi er et land, som elsker rock rigtig meget. Og det er ikke traditionel rock som sådan, men vi kan godt lide rockbands, vi kan godt lide noget, der har lidt mere rocket lyd. Og det er faktisk noget, jeg slet ikke har bevæget mig ud. Ikke engang, for eksempel en fantastisk duo, der laver fantastiske sange, men som også har typisk rocker undertoner, men for eksempel Barcelona.
0: Ja.
1: Det er en inspiration.
0: Mm.
1: Sådan noget musik gad jeg godt lave. Mm. Jeg har faktisk skrevet med Rud sidste uge. Fordi jeg gerne vil en session med ham og Rasmus.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror, at det er sådan nogle drenge, som måske ville kunne tage mig et andet sted hen, men hvor vi stadig fandt en måde at merge det på.
0: Helt sikkert. I overlapper lige et sted.
1: Så jeg har spurgt mig selv sådan, når man nu er også noget en alder, hvor at der ligger også noget ret meget modent i at lave noget lidt mere rocket.
0: Mm-hmm.
1: Og i og med, at jeg har ventet med, at ligesom, fordi jeg gerne vil lave det med nogen, som rent faktisk kan gøre det. Det vil være lidt underligt, at med dem, jeg arbejder med, Robert Jenne og Jens Ole og sådan nogle her, sådan, som producerer lidt mere hiphoppet.
0: Totalt.
1: Det er lidt sværere for dem at skulle, du ved, fordi jeg føler, at hvis man skal lave sådan noget rock, så skal det skulle være akustisk, så skal det være med nogle mennesker, som spiller det.
0: Og måske netop ikke starte session ud med computeren.
1: Forstår
0: i hiphop-universet totalt, at man går gammeldags til værks med gitaren, og så bliver det ligesom omdrejningspunktet, inden man begynder at optage.
1: Præcis.
0: Altså, for det synes jeg også, at Barcelona har gjort super fedt, da de også arbejdede med Ardit.
1: Men det er den, hvor jeg synes, det er det perfekte merging.
0: Ja, det kunne jeg virkelig se. For du har jo også din lyd fra City Boys, du klart jo også med produktion og alt andet, klart mere hiphop-lyd. Så der er ligesom noget, der er undersøgt. Og jeg præcis. Har bare virkelig kunne se for mig rocktingen ja. For dig. Og det, altså, jeg skal jo ikke komme og...
1: Men nu spørger jeg dig så her i session, ja? Kunne du være interesseret i, at når jeg laver min session til at skulle gøre det her, komme ind og spille lidt, hvad hedder det, lidt bass eller lidt guitarakkorder på
0: altså, beder du mig om at rive spaden eller hvad?
1: Ja, jeg beder dig om at rive spaden.

0: Altså, hvad vil du sige, hvad er din prognose for, og nu holder vi lige for dansk,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Men hvad er fremtidens popmusik?
1: Jamen, hvad hedder det?
0: I Danmark.
1: Jamen, lige nu, hvad hedder det, sådan som, hvad hedder det, landskabet er i, hvad hedder det, i Danmark lige nu. Mm. Jeg synes, det er et mega spændende sted at være lige nu, fordi at for det første, så synes jeg, at den her bølge af nye artister er meget, meget spændende. Hvad hedder det, jeg håndhæver, hvad hedder det, blandt andet min kære ven Max Felix, Will, Lea Romea. Hvad hedder det, så jeg skrev også min egen lillebror, som jeg også synes, ja, kommer med noget fantastisk musik. Og så også, men jeg synes også, at desværre er noget, det er sted over det nu. Men sådan, det der sker lige nu, er, at der er en, for eksempel en lidt mere magi-rocket tilgang til sådan som Will. Også I prøvede også at lave en sang, der hed Skyggebokser, hvor det var også taget lidt i det der.
0: God sang.
1: Men
0: for eksempel, spiller på debut. Hey.
1: Mm. Men for eksempel, hvad hedder det, Lea Romea også. Mm. Hvad hedder det, hun er jo et fuldstændig vanvittigt sangskrivertalent. Mm. Hvor du kan høre, hun har dygtiggjort sig. Og hvad hedder det, og alt, hvad hun smider ud som upcoming, lyder allerede som en, der har været i gang i 10 år. Mm. Så det er derfor, niveauet er blevet så højt på alle de her. Så jeg synes jo, det er mega spændende, men jeg må sige, at lige nu har vi ikke engang set halvdelen af Magis, hvad hedder det, alle er inspireret af det lige nu. Hver gang jeg træder ind i en session lige nu, så siger folk, hey, skal vi lave noget af det der, den her måde, Bieber er gået til det på. Ja. Hvad hedder det, men for at kaste lidt lys på, hvad hedder det, en plade inden for hiphopverden, som gik lidt mere rocket til det, så vil jeg gerne anbefale, hvad hedder det, Max Felix' seneste EP. Og det, der er det sjove ved det, er, at jeg medvirker på den EP, hvor jeg for første gang synger noget mere rocket.
0: Okay.
1: Ja. Hvad hedder det? Og det er sjovt, når du nævner, om jeg skulle gå mere rocket. Den sang har jeg fået sindssygt meget, hvad hedder det, kredit for at prøve at lave noget andet. Og det var for tidligt for mig at gøre det i mit eget navn, at jeg smed det ud. Men det var en meget fed måde for mig at teste, hvad hedder det,
0: de første spadestik.
1: Præcis. Hvor går grænsen til, hvor rocket det kan være? Hvor rocket kan jeg tage det? Og du spurgte mig lige før, sådan, hvor meget vil du presses ud i noget? Mm. Og jeg tror nemlig, at hvis jeg skal, det jeg mangler i min karriere lige nu, det er, at jeg skal prøve måske at rykke min grænse. Mm. Jeg skal prøve noget, hvor det er helt uvant for mig.
0: Ja.
1: Hvor at det måske skal også være en tilvældningssag for mig at prøve at lave det, men prøve at tage det derud, fordi her, det synes jeg var det perfekte sådan der. Det er perfekte, fordi jeg synes alligevel, der er nogle akkorder i det, men det der, men det har rocket undertoner.
0: Mm.
1: Det er ikke det her, det lyder ikke som noget af det, som jeg har i mit eget katalog. Så jeg tror, at vi, jeg tror, vi er i en tid lige nu i dansk musikbranche, hvor at det akustiske kommer tilbage.
0: Ja.
1: Du ser det også på hiphoppen, den er dalende lige nu.
0: Mm.
1: Du ser det også på overproduceret, hvad hedder det, bare altså MIDI. Det er lige nu ved at udfase lidt.
0: Total. Altså også sådan nogen som er pakkedrengene, at helt organisk, altså band-band.
1: Det er jo kæmpe stort.
0: Kæmpe.
1: Hvad hedder det? Så ting, der er spillet i studiet. Band-energien.
0: Mm. Men nu tænker jeg bare, tror du gav lige et par skud til nogle dygtige unge folk.
1: Ja.
0: Er der nogen, du, altså hvis du skulle da også lige give en ekstra anbefaling af nogen?
1: Jamen, hvad hedder det? Nu fik jeg nævnt, jeg fik nævnt Will.
0: Will. Lea Romea.
1: Lea Romea. Max Felix. Mm. Min kære lillebror. Så synes jeg jo, at der
0: er... Hvad din lillebror?
1: Han hedder Carl Blanchet. Det er mit mellemnavn. Ham vil jeg også meget gerne anbefale. Mm. Jeg synes vi lige nu, at... Jeg synes, hun er mega spændende. Hvad hedder hun? Hun hedder Frida.
0: Mm.
1: Og så kan jeg ikke udtale hendes efternavn.
0: Ah, ja. Færøske...
1: Færøske.
0: Ja.
1: Altså, hun lavede sådan en... Hvad hedder det? Hun lavede sådan en søvnløs.

0: Og derudover, ja. Så du må hjælpe mig her, fordi jeg så, hvad hedder det, Sylvester og vi er rigtig gode Instagram-venner.
1: Hvad betyder at være Instagram-venner?
0: Jamen, det er jo, at vi ser, hvad hinanden laver på Instagram.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Hvad hedder det, er det ikke fedt at kalde Instagram-venner?
1: Jo, men jeg har mange.
0: Man var Facebook-venner.
1: Jo, ja, det er rigtigt, det er det nye.
0: Sådan der. Nå, men vi følger hinanden på Instagram.
1: Ja.
0: Og jeg så, du var inde, og jeg prøvede, hvad hedder det, jeg ville gerne have været derinde med min kæreste og se det. Du var inde og se det i den grå hal. Det er, hvad hedder de? Det altså, er sådan et band.
1: Smag på dig selv?
0: Smag på dig selv. Wow. Wow, en energi. Wow, en energi. Jeg synes, det ville være lidt sådan, om alle kalder de der for en koala nu.
1: Mm.
0: Jeg tror, det der, det er der noget energi i.
1: Det er, og det ved du hvad, præcis som du selv sagde, det organiske, det håndspillede.
0: Og så er det sjovt også.
1: Prøv at høre, det er, jeg siger bare Roskilde Festivalen.
0: Jamen er det ikke sådan noget?
1: 23.30 EOS på om onsdagen. Det er der, de spiller.
0: Okay, så de har
1: det,
0: set det.
1: Det,
0: nå, men
1: det
0: så,
1: bliver sindssygt.
0: Yes, yes.
1: Jamen det bliver rigtig, rigtig sindssygt.
0: Ja, jamen hvad hedder det? Dem tror jeg, fordi som sagt, du kan se, hvor mange der er lige nu.
1: Det er det.
0: Du ved, Von Quar, hvad hedder det? Der er sindssygt mange bands, der allerede, Sao Paulo allerede taget dem til det næste niveau. Du ved, men her, der har jeg noget, hvor jeg også var sådan, wow, jeg så bare nogle clips. Jeg tror også, det var igennem, du ved, de der videoer, der kom ud der. Så var jeg sådan, okay, det er sygt det her.
1: Men det er måske også et kald på, altså, og jeg synes virkelig, man ser det meget med den der Minds of 99-inspirerede lyd.
0: Ja.
1: Der er mange bands, der har, hvor der er klare undertoner af Minds.
0: Og så er mit spørgsmål til dig. Synes du måske, der gik lidt for meget, hey, vi skal lave et band, bare fordi vi er et band, og vi skal jagte den her lyd? Eller synes du stadig, den er naturlig?
1: Altså, jeg synes jo, med alle store altså bølger af musik, ligesom magi, bølgen. Yeah, altså med den måde at have en overkomponeret guitar, der er lidt 80-agtig.
0: Yeah.
1: Det samme med Minds-tingen, og synge ligesom Niels Brandt gør. Der er rigtig meget det der. Og jeg synes egentlig, det er meget, altså, det er egentlig lidt sødt, fordi det er jo folk, der er blevet inspireret. Altså, det er jo folk, der tænker...
0: Det skal vi lige huske.
1: Det er jo folk, der har tænkt, det her, det er det fedeste. Jeg vil også lave det her. Og så er der stadig... Jeg synes bare, det er spændende, fordi det er folk, der er i gang med at prøve ting af. Man kan godt høre, hvor de kommer fra.
0: I princippet kan du lidt se det som i hiphop-verden. Der er der rigtig mange, der prøver at lave den nye Drizzy-sang.
1: Ja,
0: alle prøver at lyde som Drake.
1: Ja.
0: Men der var jo nogen, der skulle gøre det først. Men så i princippet, hvad er det nu, man siger det der? Imitation is...
1: Ja, yeah, the highest form of flattery. Yeah.
0: Ja, det er det. Så du ved...
1: Ja, og nogen måtte gå, for andre kunne løbe.
0: Præcis. Men det, jeg synes, ikke for at de har fået rigeligt med kærlighed i forvejen af hele Danmark, men det, jeg synes, at Parke gjorde rigtig flot, det er, at det lyder ikke som Niels.
1: Mm. Nej, overhovedet ikke.
0: Det lyder som Rumle. Så det er det der, du ved, nogle af de bands der, du ved, der har undertoner af ting, det må man må godt være inspireret af. Men jeg tror bare, det er vigtigt for folk, sådan der, når man finder ud af, hvad vil man egentlig med musikken nu? Hvad bliver det, der er vores DNA?
1: Mm.
0: Og der synes jeg bare, hvad hedder det, smag på dig selv.
1: Ja.
0: Der synes jeg, de allerede har fundet det fra start, ikke?
1: Og prøv at høre, de er nemlig... Og man skal heller ikke glemme, de har været i gang i mange år. Altså, jeg tror, vi snakker 8+. Men det er som om nu, det er præcis også det, vi har brug for.
0: Jamen, du kan jo se, det er jo ligegyldigt, hvor mange år du har været i gang. Artit havde været i gang i 7 år, før han får sit største... Du ved, men lige... Så snart den... Andreas Oddbjerg! Prøv at... Andreas Oddbjerg, han opvarmet for Anton og jeg, da vi var 15 år gamle, og var... Men allerede dengang, der var han et geni, sangskrivermæssigt. Men hvis du bare bliver ved længe nok, så kommer den lige pludselig, og der sådan, så kan hele Danmark nok finde ud af det. Mm. Og hvis du siger, at det spiller Roskilde nu, altså bordet er dødt, de skal nok klare den.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror bare, det der er fælles for alle de her projekter her, det er, det er akustisk. Det er spillet, man kan høre stemningen i studiet.
1: Mm.
0: Det synes jeg er sejt.
1: Jeg tror, det er den gode, altså det gode modstykke til AI-bølgen, ikke? Altså, hvor meget er det, vi kan stole på, der er rigtigt? Og så når vi hører nogen, det her, det er om noget menneskeligt. Det
0: har du ikke også hørt ham der? Louis Henderson.
1: Louis Henderson? Nå, ja, jo.
0: Jeg var støttet på ham tilfældigt, du ved.
1: Også betalt til næste film.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes også, at det kunne godt være, han kunne også godt være den nye form for popstjerne i Danmark. Forstår du, hvad jeg mener? Men det er sådan...
1: Det dikterer jo helt vildt meget sådan noget... Altså en ny, ung Kim Larsen fyr.
0: Jamen, det tror jeg også er populært lige nu.
1: Ja,
0: det tror jeg også er populært lige nu.
1: Ja.
0: Så det, jeg synes, vi er spændende, vi kunne blive ved med. Ja. Der er jo meget at hente derude, altså.
1: Ja. Men altså, jeg tror også, vi har optaget i en i et godt stykke tid, tror jeg.
0: Prøv at snakken kunne gå og gå og gå.
1: Det kunne den. Og det skal den også, men vi bliver også nødt til at høre noget musik på et eller andet tidspunkt.
0: Det skal vi.
1: Tak fordi du kom, Thor.
0: Tusind tak, fordi jeg må være her.

0: Vi bliver spillet ud her til outroen på Forfra, og det var Max Felix featuring Thor Farlov. Og Thor, tusind tak for snakken, vi fik os. Der var vi inde på mange ting, både Thors egen debut som musiker, ja, på den danske musikscene, og ja, ikke mindst om en lille prognose af, hvad fremtidens pop kunne lyde af. Men ja, hvis du ikke lige altså, fik hørt dig noget af det overhovedet, eller kom ind midt i, så kan du altså finde resten af hele muligheden på DR Lyd. Og nu skal vi altså lige til en sang, og Thor fik lige nævnt den lidt. Det er et band, jeg også er svært begejstret for, som jeg virkelig vil anbefale på det kraftigste. Specielt at opleve dem live, hvis du får muligheden for det. Det er gruppen Smag på dig selv. Og de har faktisk, ja, altså ud over at have et band selv, så har de altså også nogle mødre, der har formet et band, ja, lige tro efter dem. Og de hedder Pas på dig selv. Og de har altså lavet en sang på deres nyeste plade, der hedder Our Mothers Made a Punk Band. Og det er featuring Pas på dig selv. Så her får du Smag på dig selv og Pas på dig selv med Our Mothers Made a Punk Band.
1: Har du mistet håbet? Gør noget. Start et punkband.

Det her, det var Our Mothers Made a Punk Band af Smag på dig selv, featuring Pas på dig selv. Og nu skal vi til en lidt anden boldgade. Vi skal over til Blau Blume og deres nyeste single, der udkom den 31. juli her i sommer. Det her, det er Kærestesangen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du lytter til debut på P6.

Det her var sangen Back of a Car af A Good Year featuring Collywood. Og jeg er bare fan af A Good Year. Jeg har også lavet mig et interview med dem for noget tid tilbage, der ligger herinde på det her lyd, hvis du skulle være interesseret i det. Og det er selvfølgelig på debut. Nu skal vi have debutsinglen Slow Decline fra Endomondo, og så efter en radioavis.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Weibel nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Weibel har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Weibels aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
2: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter.
1: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
2: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
1: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister, Liisa-Ly Pakosta, mener ikke en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, de sociale medier skal laves om.
3: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms.
1: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del solopklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6.
1: Det er mig, der er Sylvester Sabello, og ja, det er jo ikke hver dag, man siger sit efternavn, men det fik jeg lige glæden af her. Det burde du også gøre. Men noget, du også burde gøre, det er at spidse ører, fordi det er nysgerrighedens time, det er debut. Og debut er jo et 2-timers program, du kan finde her på B6 fra 10 til 12 hver lørdag. Og nu er vi altså bare desværre der, hvor der kun er 1 time tilbage. Men jeg gider slet ikke spille tiden, fordi debut, det handler altså om ny musik, opkommende musik og ikke mindst førstegangs oplevelser. Så jeg prøver virkelig at gøre en dyd af at få, jamen ikke mase så mange ind som muligt, men alligevel have en rigtig stor god chat sange og rigtig mange nye sange, der kan komme ind og, og få et liv på radio, og ikke mindst, ja, få en debut på radio. Så jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan man nå at spille, så det har jeg altså tænkt mig at gøre. Og ja, hvis du altså ikke fik lyttet til den første time her, der havde vi altså lige besøg af Thor Farlow, som er musiker, og jeg spurgte ham lige om hans, jamen, altså Thors egen debut i musik, og hvordan det var på den danske musikscene, men også ligesom en prognose af fremtidens pop, da jeg vi kalder mig jo en pop-ekspert, så det kan du finde ind på DR Lyd, hvis du altså ikke fik hørt det nu. Men tilbage til, hvad det egentlig drejer sig om. Det er musik. Det er musik i debuttegn. Vi skal altså have at gøre med nogle førstegangsoplevelser og en masse radiodebuter. Vi skal også bare ligesom tage en lille stikprøve. Vi skal lige orientere os, hvad der egentlig sker ude i musiklandet. Og måske så noget, du har set af James Blakes plade, der landede her i år, Trying Times, kom ud. Jeg synes i hvert fald ikke, man skal sove på den, og derfor synes jeg, at vi starter anden time i dag med den her sang, Days Go By. I love you.

Det her var Days Go By af James Blake fra albumet Trying Times, der kom ud i år. Og nu hopper vi direkte videre tilbage til det danske land. Inden for de danske grænser her, der skal vi til sangen Okay af Yance. Og den er altså lige kommet ud. Det her, det er en radiodebut, og ja, udgivet på det danske selskab Esho. Det er lidt i tråd, vil jeg faktisk sige, til den produktion, vi hørte her fra James Blake. Og det er måske et af de største komplimenter, jeg har givet til nogen længe. Og det er selvfølgelig Yance, der er alt en sans for detalje og også noget eksperimenterende over produktioner, når det angår Yance, synes jeg. Nu har jeg snakket nok. Vi får Yance her med Okay.

det her, det var sangen Okay. Og det, der var stadig lidt sang tilbage. Vi har lige en outro, der spillede os ud. Det er Yangtze, og jeg må altid bare sige, altså Yangtzes sans for detalje, og ikke mindst også som bare producer, er det er så høj kvalitet hver gang. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til, at albumet Heartbreaks Due kommer ud. Det gør det den 13. november, så der sidder jeg i hvert fald bare klar i vinylshoppen og med alle pengene klar. Tak for det, Yangtze. Vi skal videre til en helt anden boldgade nu. Vi skal til den danske kunstner, der går under navnet Wind, med den her sang, der hedder Hopeful. Og der er det et stort nostalgisk udtryk, men ikke mindst også bare en stemme, der virkelig er betagende. Og ja, tjek Wind ud. Wind har virkelig også sine ting kørende for sig på Instagram med nogle videoer, der faktisk går ret godt, hvor der er også et nostalgisk udtryk her med at bruge et gammelt kamera til at filme sig selv og bruge båndoptager til at indspille. Tjek ud her. Der kommer Hopeful af Wind.

0: Det her var Wind med sangen Hopeful. Og en kæmpe anbefaling skal lyde, altså gå ind og tjekke Wind ud. Det er bare et enkelt follow på Instagram, og så kan du altså lige få indiefugget din dag op. Og det er der ment intet sjov i. Det er faktisk enormt tiltrængt, og ikke mindst også fordi, der er rigtig, rigtig meget talent her med Wind. Tjek det ud. Hopeful er næsten lige kommet ud. Og nu vil jeg bare sige, noget vi også skal tjekke ud, det er bandet Yvonnes, og jeg er kæmpe fan af dem. De har en EP lige om hjørnet, og de har altså i sidste uge udgivet en sang, der hedder Big Spender, og vi har faktisk fået en lille hilsen her til B6 fra Yvonnes, hvor de selv lige får lov til at fortælle lidt om deres sang Big Spender. Og så kommer der lige et par ord, og efter det, så hører vi sangen.
1: Hej B6, vi hedder Yvonnes. Tusind tak for at lytte til Big Spender. Den sang, der handler om at leve over evne, og være ung og forelsket, og samtidig ligge søvnløs om natten. Big Spender er stærkt inspireret af 90'er shoegaze og breakbeats. Og vi håber, I også vil lytte til vores EP, der kommer her den 9. oktober. Den hedder Postponements. Hey.

Det her var Yvonnes og deres sang Big Spender. Jeg er kæmpe fan, og jeg synes virkelig også, at breakbeats klæder dem enormt godt. Jeg har også været rigtig begejstret for Out of Season, som jeg også føler er ved at blive en lille debut-classic, fordi den her der er spillet på gangen, og det kommer jeg eddermem også til igen. Det samme for den her sang, Big Spender. Men nu kan I høre, der sker lidt i baggrunden. Det er Mary in the Junkyard, og vi skal høre deres sang Blood.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter til debut på P6.

Minds of 99 med sangen 9mm, og jeg må bare sige bang, bang, bang. Altså pistolet, kæft, det fungerer sgu godt, når Niels Brandt står bag pistolen, hvis man kan sige sådan. Og det kan man godt, for nu har jeg lige gjort det. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet, som jeg om noget også kan stå indenfor. Det er en sang, der hedder Molly in the Club, og det er en kunstner, der hedder Sofie Stad, og hende er jeg bare begejstret for. Der er et debutalbum lige om hjørnet, og det har jo den ambitiøse titel af The Greatest Album of All Time, og den energi, den kan jeg altså fandme godt lide. Ja, du får i hvert fald Sofie Stads sang her, Money in the Club.

Sophie Estelle her med sangen Molly in the Club. Og nu skal vi til en københavnsk trio, jeg har haft ret optur over. De er lidt i en bølge af ny elektronisk, lidt poppet i deres univers også. Men her er spaden altså fundet frem, og det må jeg altså bare sige, det synes jeg klæder mig enormt godt. Og så mere tilbageholden, end hvad jeg ellers har hørt fra Signal. Men ja, den københavnske trio, jeg snakker om, det er Signal, og vi skal høre deres nye sang Samme Sted.

Ja, det var den københavnske trio Signal med sangen Samme Sted. Og nu skal vi til den anden side af Atlanten faktisk, fordi vi skal over til den amerikanske Steve Lacy. Vi får en god omgang smadret indie-rock, vil jeg kalde det. Han har virkelig været en indie-prins af internettet, Steve Lacy. Og vi skal høre fra den nye plade, Oh Yeah, afslutteren, Baby.

0: Maria og Lene her fra Østen. Og kæmpe anbefaling, hvis du ikke kender Østen, så tjek Østen ud. Noget, vi også skal til, det er en anbefaling på måske en lidt større klinge. Det er noget, jeg kalder for i hvert fald P6-følger. Og P6-følger er et tiltag, vi har her på P6, hvor at vi altså hele kanalen giver den ekstra meget op for en kunstner her, og gerne i det upcoming lag. Og det er selvfølgelig en dansk kunstner. Og i den her måned, der er det altså GB, Gustav Berntsen, kære barn har mange navne. Jeg har fået lavet det lille interview på debut for et par debutprogrammer siden med GB, men nu har vi altså gjort det hele kanalen rundt, og vi skal høre lidt i dag om GB's, hvad kan man sige, største drøm, der er blevet indfriet, i hvert fald det største, de har opnået på deres karriere indtil videre, og også lidt om nogle drømme, og det får vi her, og efter lidt musik fra GB.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Det største højdepunkt for mig indtil videre har nok været processen med at indspille den her plade. Det er ligesom tage et studie. Vi var et studie, sådan et gammelt hippie-studie i Sverige, ude midt i ingenting i minus 15 grader. Og vi havde booket lidt over en uge i det her studie. Det var et højdepunkt. Det var som at udleve en eller anden form for teenage-drøm. At være i sådan en villa derude i ingenting, og have en masse mad og en masse øl, og så bare skulle indspille en plade i løbet af en uge. Det var som om, der var noget, der gik op i en højere enhed der. Og vi var ligesom i musikken på en måde, jeg ikke har været i det før. Og jeg kan ligesom kun drømme om at få lov til at gøre det igen, forhåbentlig. Jeg havde sparet en masse penge sammen, og jeg havde booket et studie og lejet en stor bil og lønnet nogle mennesker, der tog med mig derop. Så der var ligesom der var et element af, at jeg riskede ligesom noget. Og det smittede af på alle de andre. Så det gjorde ligesom, at der var sådan en følelse af, at vi var på en mission, som vi var sammen om. Og det var ligesom en mission om at fange de her idéer og få dem til at lyde godt. Og det lykkedes. Og det var ekstremt givende og en vild følelse. Okay.

Jeg synes, at jeg har været heldig at spille mange gode koncerter, hvor at jeg selv og de musikere, jeg spiller med, på en eller anden måde kommer ind i musikken og transcenderer på scenen. Det er der mange eksempler på de koncerter, men noget, jeg gjorde for nyligt, som helt klart er en form for højdepunkt, var, at jeg spillede en solokoncert på et spilsted, der Café Otto i London, hvor at jeg bare dukkede op med en akustisk guitar, og der var udsolgt på det her spilsted. Folk stod ligesom omkring mig, og så sad jeg på en stol med en akustisk guitar og sang ud i rummet og spillede på den. Det var ekstremt grænseoverskridende og en virkelig nervepirrende oplevelse, men det føltes også virkelig fresh, og det er helt klart noget, jeg skal udforske mere. Det der med bare at spille akustisk og ligesom mærke, hvad du kan med bare din stemme og et instrument i hånden. Jeg har rejst meget med min musik de sidste par år, og jeg har kunne mærke, at der har været sådan en interesse i udlandet, og det er virkelig fedt, fordi at på en måde så er det også nødvendigt, når man laver den slags musik, jeg gør, og man synger på engelsk osv., at man på en eller anden måde kan brede sit publikum ud, og det ikke kun eksisterer i Danmark. Men det er også rigtig fedt, at der begynder at være en interesse for det herhjemme.

Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvor jeg kunne tænke mig at være, så er det nok rimelig meget, hvor jeg er nu, hvilket er en fantastisk ting. At jeg spiller koncerter rundt omkring. Jeg udgiver musik, og der er ligesom en interesse for det. Og det, jeg kan mærke, at det begynder at rulle. Så spørgsmålet er, hvor vil jeg være om 5 år fra nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber måske, at jeg har en lille bolig et eller andet sted ude for byen. Med et studie. Ude i naturen. Med højt til loftet. Og masser af lys. Og jeg håber, at der måske er plads til, at folk kan besøge mig, og vi kan lave musik i det studie sammen. Jeg drømmer måske om at komponere til et orkester en dag. Og jeg gad godt blande det at spille i et band med at spille med et orkester. Hvis jeg får mulighed for at arrangere mine sange en dag for et orkester, det ville være virkelig fedt. Hvis man ser langt ud i fremtiden, så håber jeg da, at jeg stadig udfordrer mig selv. Og stadig laver plader, der overrasker. Jeg håber at overraske dem, der lytter til min musik, men også mig selv. Og ikke ligesom begynde at reproducere ting, der bare har virket tidligere. Jeg håber, jeg stadig er søgende til den tid, og ikke bare er blevet gammel og kedelig.

Wilderness af GB, og GB er som sagt den her måneds B6-følger, hvor vi altså stiller skarp på en dansk kunstner og spiller dem ekstra meget. Men nu skal vi til en, der hedder True Blue med sangen Proves His Picture Poison. Altså, jeg er vild med det. Og så har jeg så fundet ud af sidenhen, at True Blue skulle have spillet bas for Caroline Polachek og Porteous. Jeg tror så, vi er kvart i, at lige skulle have et interview og et alvorsord med True Blue. Men som sagt, vi skal ikke snakke mere om over musikken. Den skal spille for sig selv. Det her, det er Proves His Picture Poison.

Proofsies Peter Poison af True Blue, og fra en lidt massive attacket, melankolsk stemning, der skal vi over i en helt anden boldgade. Vi skal over til noget, som jeg synes virkelig har et omkvæd, der bare siges på to. Det er Duer og Dåseøl af Jomfru, featuring prototypen. Og det var altså alt for den her omgang debut. Må du have en rigtig god lørdag, og så ses vi om en uge.

0: Kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur. Men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Slet ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytiker. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug. Rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år, giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, en kommune har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er jo nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder. Men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så er vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Så det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Ja, det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Nu står vi så med en kommune deroppe, jo, som har fået omgjort deres beslutning, og der er også nogle frustrerede naboer. Er der noget, de kan stille op?
6: Det bliver nok meget svært. Altså, principielt så kan de jo godt anlægge en retssag til at få prøvet spørgsmålet, men jeg vil sige, sådan som loven er skruet sammen, så tror jeg, det bliver meget svært at hamle op med. Men det kan man da ikke helt afvise, altså, og muligheden i hvert fald for en retssag er der da.
0: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså, i stedet ikke, når vi begynder at få unger og at blive en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
7: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
8: Jeg synes, de kommer for tæt på vores, og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
0: Det fortalte Tanna Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
9: Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så!
10: I klitterne i Nymindegab samler Pia Jessen sine får.
9: Ja, så kom da!
10: I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
11: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
10: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
11: Jeg synes, natur er natur. Ulven, den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
10: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
11: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
10: Men selv frygter hun ikke ulven.
11: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså, møder vi en uld, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
10: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
11: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
0: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
12: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
13: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
14: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften omsider myndighederne at få ram på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
0: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
15: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winter, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salas med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
16: If the necessary conditions are met, the strait
0: Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
17: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
0: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her iranske krav?
18: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, så lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbøll her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
18: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere, på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe så at sige, ansvaret over på amerikanerne, i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
3: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal være fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
19: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse, og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
20: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislyd i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
21: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude i foyeren, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, så faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
22: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse, der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så har vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
21: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse?
22: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet kender. Og så lægger det oveni, at dansk presse står og følger med, og også kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmer skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
21: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
22: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
21: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radiovis. Det er stadig skydevejr, langt længst vejr. skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel kan nu lovligt fortsætte deres arbejde og udvide deres testcenter i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som Forsvarsministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Virksomheden har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi virksomheden har ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger. En tilladelse, som Weibel ikke har haft. Men nu har Forsvarsministeriet gjort Weibels aktiviteter lovlige ved at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det er en særlig sag, vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft.
1: Forsvarsministeriet stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de forstår sagens dilemmaer, og at de har anvendt rammeanlægsloven blandt andet, fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål på 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Det gælder store rev, gule rev, Thyborøn stenvolde, Jyske rev og Lønstrup rødgrund. Det er alle Natura 2000-områder, der er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Natura 2000-områderne er beskyttet af EU, og de skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne. Bomtrål skader havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Danmarks Naturfredningsforening siger, at aftalen er en vigtig sejr for livet i havet, og Danmarks Fiskeriforening kalder aftalen for en god nyhed. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Og lige nu har partiet Dansk Folkeparti samlet til årsmøde, og der har netop taget hul på anden del af dagen. Her for kort tid siden mødte formanden Morten Messerschmidt op, for han blev taget imod af pressen og folk med DF-skilte og opmuntrende tilråb.
3: Altså, det er faktisk det budskab, jeg gerne vil sende til danskerne i dag. Et budskab om, at fremtiden kan blive lys, fremtiden kan blive optimistisk, og jeg kommer til min tale at fremlægge en vision for, hvordan vi i Blå Blok, hvis vi står sammen, også kan vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke her, når der kommer valg næste gang.
1: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og hen på eftermiddagen når opklaringen frem til Bornholm. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lights in the land of the free.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
2: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarsministeriet har taget en ny lov i brug for at gøre forsvarsvirksomheden Weibels Testcenter i Hørsholm lovligt. Det fremgår af en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede virksomhedens testcenter ulovligt. Testcenteret ligger nemlig i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger og

0: andre konstruktioner. Den tilladelse har Weibel aldrig haft, hvilket naboer også har klaget over. Men nu har Forsvarsministeriet så taget den såkaldte rammeanlægslov i brug. Loven giver forsvaret vide beføjelser og blev vedtaget sidste år. I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og løbende udvidet sine testfaciliteter. Og det bekymrer en af naboerne, Torben Redder.
1: Det er jo helt klart et sabotagemål, og sådan et sabotagemål, det skal jo overhovedet ikke ligge op ad beboede områder. Og så er det jo et skønt naturområde, hvor man fuldstændig ødelægger dyrelivet. Det synes jeg, det er absurd, at man gør det.
0: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer. Og så er 3 personer dræbt og 2 såret i et ukrainsk droneangreb ind i den russiske region Krasnodar. Det oplyser lokale myndigheder, som også siger, at flere brænde på industrigrunde var brudt ud på grund af angrebet og nu er blevet slukket. Tidligere i dag meddelte det ukrainske militær, at det har angrebet et olieraffinaderi i byen Ilski, som ligger i Krasnodar. Ifølge Ukraines militær brød en brand ud i raffinaderiet, som er Ukraine, som Ukraine mener hjælper Rusland med at føre krig ind i Ukraine. Rusland har de seneste måneder intensiveret luftangreb med ballistiske missiler og droner med jetmotorer. Angrebene har ramt virksomheder, logistiknetværk, faciliteter i havne ud til Sortehavet og civil infrastruktur. Om en uge kunne Iran løfte blokaden af Hormuzstrædet og lade olien blive sejlet ud til verdensmarkedet for på den måde at få priserne til at falde. Det sagde Irans udenrigsminister i nat på FN's generalforsamling i New York, men det kræver blandt andet, at USA stopper med at blokere de iranske havne. Men det kommer nok ikke til at ske, siger Rasmus Brun Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik.
2: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, så lige med det første.
0: Og de iranske krav er de samme, som de to lande indgik en rammeaftale om, og det var tilbage i juni. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og så hen på eftermiddagen, så skal den her opklaring også nå ned omkring Bornholm. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. Her er det Thomas Hougaard, der ønsker god eftermiddag.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter her på P6 med, at du og jeg som så vanligt sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det er lige præcis dem, vi gør status over. Og de står altså i kø for at passere dine og mine ører i en lind strøm. Lige om lidt startende med et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor digtes runde dag, en 60-års fødselsdag, blev markeret. Hvordan det lød, kan du høre lige om lidt. Men først, som tilløb, mere ny musik fra den danske scene, det er Jomfru, featuring prototypen på duer og dåseøl.

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Jomfru og prototypen her på Duer og Dåseøl i status, og nu skal vi som lovet forbi mandag eftermiddag programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, beværtet bestyret af Carsten Holm, som i mandags havde en varm linje åben igennem til den danske musiker og sangskriver Digte, som tidligere i september måned, helt nøjagtigt den 9. september, fyldte 60 år. Det er også blevet markeret både musikalsk og selvfølgelig også med festivitas. Og Carsten, han startede samtalen og snakken med Digte med mig naturligt at spørge ind til, hvordan det var at runde 60.
2: Jeg kan ikke rigtig forstå det. Jeg tror, det er lidt af det, fordi jeg har ikke... altså, jeg ved, det var som om i gamle dage, der var, når man blev 60, så var man virkelig gammel, ikke? Men altså, jeg inde i mit eget hoved er jeg stadig 35, og... Jeg har gudsketak og lov ikke noget, altså hvad skal man sige, sådan fysisk træthed, eller, eller de, ligesom de der ting, der sådan skulle... der er meget forskel, har jeg lagt mærke til på, når man bliver 60.
3: Ja.
2: Men jeg har meget svært ved at forstå det, og gudsketak og lov, kan man sige, når jeg siger til nogen, at jeg er blevet 60, så kigger de på mig, altså... Ja.
3: Det er jo vel egentlig også sådan, at det er med alle aldre egentlig. Altså, når man bare bliver et år ældre, så tænker man også, okay, ja, men altså. Der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det, men man kunne ligesom sige, noget af det, der ændrer sig, også ved dig, det er den måde, at du skriver sange på, fordi at der er nogle emner, som selvfølgelig måske er plausible at tage op, men i dag, der skriver du altså også sange på en lidt anden måde.
2: Gør jeg det?
3: Ja. Altså, egne ben, som vi skal høre lige om lidt, det er omkring den frihed, der er i det som at være et voksen menneske med børn, men hvor børnene nu selv er voksne mennesker.
2: Eller i hvert fald næsten voksne.
3: Ja.
2: De er jo sådan... Det er min datter, hun har beskrevet, hvilket jeg synes er fuldstændig skarpt. Hun kalder det en nyvoksen.
3: En nyvoksen.
2: En nyvoksen, det er ligesom sådan en... Fordi hun er også kun 17 år, ikke? Min søn er 22.
3: Ja.
2: Men det er jo, altså, de er jo stadigvæk, du ved, altså, de ringer jo stadigvæk og siger, mor, det er bare fordi, og så tænker jeg, okay, hvad koster det?
3: Ja, lige præcis. Altså, det... Så er du meget på det der sociale netværk, som også hedder Mobile Pay?
2: Ja. Jamen, jeg har en ven, som, jeg spurgte, om han ikke vil Mobile Pay mig et eller andet. Så siger han, er du fucking sindssyg, jeg har 3 børn, jeg har sgu ikke mobile pay. Altså, det var bare... Jeg kunne godt se, smart.
3: Ja, det er smart.
2: Ja, det findes ikke i mit... Altså, jeg synes bare, det kunne jeg godt se ideen i, ikke at have mobile pay.
3: Ja, klart.
2: Ja.
3: Fra da du ligesom startede med at blive introduceret på musikscenen i forbindelse med Her Personal Pain og den solokarriere, du har haft lige siden. Altså, der er jo også sket en masse i forhold til din sangskrivning og den måde, man ligesom skriver sange på og de emner, man ligesom tager op. Kan du sådan pinpointe et sted på den vej, du ligesom har gået på, hvor du tænkte, okay, det er det her hjørne, da jeg gik rundt ved hjørne, der lærte jeg den vigtigste lektie i det med at skrive sange?
2: Jeg lavede en plade, All Good As It Is, med Jonas Struk, som samproducer, eller hvad man skal kalde det. Mm. Og der kunne jeg pludselig se, at mine emner blev meget anderledes. Det kom til at handle mere om bare det at være menneske.
3: Mm.
2: Altså, det var ikke så, jeg er ondt i hjertet, eller... Altså, det var nogle helt andre overvejelser, som måske på en eller anden måde allerede der startede med en overvejelse omkring det at blive ældre, det at få en ny frihed. Altså, for lytteren, så skal man jo tænke på, at mange mennesker arbejder jo på den måde, at de... møder klokken 8, og så går de hjem klokken 4, og så kan de nå at hente deres børn og sådan noget, hvor mit liv har jo været et evigt med mine børn. Hvordan gør jeg det her? Hvordan? Og så skal jeg også have hentet, og kan farmor så hente inden. Nogle af de ting, hvad skal man sige, udfasede sig jo langsomt, og så blev der plads til at begynde at tænke over, sådan nogle helt grundlæggende, hvem er jeg?
3: Mm.
2: Hvad har jeg lyst til? Altså, det er jo sådan, når man har børn, så er der er jo det smukke ved det er jo, at man selv holder op med at være i centrum. Men når man så bliver ældre, så kan man faktisk... Altså, og når man er helt ung, så er man jo... så er man jo verdens navle på mange måder, ikke? Altså, man tror, man er lavet af guld, ikke? Og så får man børn, og så er det dem, der er lavet af guld. Og så kan man godt... så kan vi sige, at så arbejder man så hen imod det grå guld. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete der.

Dig This Can't Be The Last her i Status. En sang, der knyttede sig til mandagens udgave af Toner, hvor Carsten Holm som altid dykker ned i den danske anedam. Og digte var altså igennem i programmet. Hvis du vil fange den udsendelse i fuld længde, så det er det DR Lyd, det foregår præcis, når det passer dig. Og så er der selvfølgelig som altid en ny udgave af Toner, den danske scene, på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og her fortsætter vi med snoden i sporet på den danske scene, nemlig med helt ny musik fra Blaue Blume i rotation på P6 BT. Det er den meget fine kærestesangen.

Hole og Malibu, og fra Malibu, der går turen altså nu til Aarhus, og nogle af Aarhus' finest, nemlig Rigmor, som lige rundt om hjørnet den 6. oktober udsender deres nye album For Life, og det har de gødet jorden med en række singler. Flere af dem har været i rotation her på P6, og nu skal du altså høre en af dem, hvor det egentlig giver sig selv, fordi teksten udlægges egentlig for fødderne af os. Det, der bliver sunget, det er ligesom det, der føles. Som jeg tolker den, så må det være ja, lykkens flygtighed, og det der med, at når man har opnået noget, og man føler sig lykkelig, så er det svært at blive den følelse, fordi man hele tiden tænker, jamen hvad nu hvis, og når det her nu forsvinder, og så videre. Den der følelse, synes jeg, Rigmor, er helt perfekt til at næle på, se solen skinner.

Jeg synes, at rimord på den her på fornemmeste vis rammer den her ildevarslende eller urovækkende frygt, der kan bo i en, frygten for at miste alt det skønne, man har inden for rækkevidde. Det her, det var at se solen skinner fra det kommende album, der lander lige rundt om hjørnet 4. oktober. Det glæder vi os til. Og fra et album, der lander lige ude i horisonten, til et album, der landede i går, den australske singer-songwriter Julia Jacklin udsendte sit fjerde album med titlen The Gem. Og det er altså lige præcis det, man finder der på sangperler inden for den her singer-songwriting, country, western, folk. En af singlerne er så smuk, at man næsten ikke kan holde det ud. Og så dog, fordi man kan nærmest ikke få noget, der er smukt nok. Men nu skal du også høre noget, der er så smukt, det sprænger banken. Det er med en featuring af den Melbourne-baserede folk-trio The Maze. Og sammen der lyder det altså bare så flot på I Wish.

0: Er der Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Banner Forces her på The Funeral. I status, hvor du og jeg, vi er godt i gang og i fuld sving med at samle op på det til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Og sådan lidt kommer der vores vej her. Vi skal forbi ugens første udgave af Musiktjenesten fra mandag eftermiddag, hvor dine værter var Emilie Lindhardsen og Jakob Hensley. Og her skal du høre, da de vendte A$AP Rockys koncert, som fandt sted sidste weekend i Royal Arena i København.
1: I løbet af weekenden, der spillede Rakim Mayers, bedre kendt som A$AP Rocky, i Royal Arena i Danmark, også kendt som Bajsladehanden. Den amerikanske rapper er efterhånden lige så kendt for sin musik, som han er for at danne par med Rihanna, en af verdens største stjerner. Og netop Rihanna og deres fælles børn er en meget vigtig detalje at nævne, når vi taler om det her show, der fandt sted i Danmark i fredags. Rihanna tog nemlig deres 3-årige søn, Riot, med op på scenen, under det show, der hedder, og nu skal jeg lige se, om jeg kan udtale det her, den her titel korrekt, Lord Pretty Flacco Jody 2. Undskyld, hvis jeg eller massakrerer et A$AP Rocky-nummer. Rihanna deltog ikke i koncerten, men Riot fik mikrofonen, når hun sad med på scenen. Og jeg synes lige, vi skal høre lidt af ambiance, fordi jeg tror faktisk, vi har lidt lyd af, hvordan det lød.
2: Say hi, Riot. Say what's up.
3: What's up?
1: Okay, det er A$AP Rockys og Rihannas barn, Riot, som siger, what's up? Og jeg skal være helt ærlig at sige, at den del giver mig faktisk lidt myrekryb. Men det kommer vi til lige om lidt. Fordi jeg vil gerne starte et andet sted. Fordi denne her koncert fik af nogle danske medier en rigtig hård medfart. Blandt andet af Gaffa, som gav den én stjerne. Og der var nogle fans, der var sure over, at den her koncert kun kunne få én stjerne. Hovedargumentet om, at den skulle have flere, går alene på det faktum, at Rihanna var med på scenen, og det burde udløse en eller flere stjerner i sig selv. Lad os lige starte der. Hvad tænker du om det argument, Emilie?
3: Jamen, det synes jeg er dårligt.
1: Ja.
3: Vil du lige opsummere det igen? Altså, at der var nogen, de synes bare det, at Rihanna var med, så burde det have fået en del flere stjerner.
1: Ja, lige præcis. Ja, jeg tror, det er fordi, at de tænker det ud fra, hvis man kan kalde Rihanna for production value.
3: Yes.
1: At det er bare alene celebrity-værdien i, at Rihanna sidder på scenen.
3: Ja, jamen, synes jeg er et dårligt argument.
1: Ja.
3: Er det en dårlig koncert, eller er det en dårlig koncert? Ja. Og i min optik er det... Altså, jeg havde helt klart også været rimelig mindblown, hvis det var mig, der havde været derinde, og Rihanna pludselig var dukket op.
1: Mm.
3: Men det er lidt et billigt trick.
1: Ja.
3: Det er en måde at skabe noget wow-faktor på, noget viralt. Et viralt moment, for at sige det på godt dansk, som jo ikke rigtig har noget at gøre med det show, der bliver leveret, som tydeligvis ikke har været så godt.
1: Ja. Nej, altså Gaffas overskrift... Den kan jeg lige få her. Den ene stjerne, som sagt, og der står i overskriften om koncerten, A$AP Rocky havde ild nok på scenen, men rap var der mindre af.
3: Ah, okay.
1: Og for en gang skyld, I ved, lytter, hver gang man ser sådan en Facebook-felt, hvor der er nogen, der mener noget, som jo er anmelders opgave, og siger sådan noget, wow, den her, undskyld, nu finder jeg bare på et dårligt eksempel. Wow, den her, hvad kan virkelig pisse for os lytter af? Ja, okay. Wow, den her Suede-koncert var virkelig dårlig. En stjerne.
3: Ja.
1: Så er der mange, der har det sådan, hvor våger den her person at have en anden holdning end mig til det her.
3: Mm.
1: Og så plejer der også tit at være argumenter om, du stod et andet sted end mig, anmelder.
3: Ja.
1: For hvor jeg stod, der var lyden fantastisk, stemningen var god. Og det kan der nogle gange godt være tale om.
3: Mm.
1: Jeg har bare aldrig før oplevet så eksplicit, at folk mener, at en koncert ikke kan være til én stjerne, fordi der var Rihanna med på scenen.
3: Nej, den...
1: Det synes jeg er en dårlig production value.
3: Det er det. Og man kan sige, det er jo en... Jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man bliver ærgerlig over, hvis man har stået til en koncert og faktisk synes, at det var en kæmpe oplevelse, man har set sit idol. Man ved også, hvad man skal forvente af det idol. For tit kan der godt lidt være en diskrepans mellem, at der kommer en anmelder ind, som slet ikke rigtig har måske har sat sig ind i, hvad er det egentlig, jeg skal se, som
1: helt
3: slet
1: klart
3: ikke er publikummet for til den her artist, og som derfor bare synes, det er noget mærkeligt noget. Og nu skal jeg ikke kunne sige, at det er det, der er sket her, men uanset hvad, så synes jeg, at fansene skal komme med nogle bedre argumenter,
1: end
3: at Rai er det, der skal trække det op.
1: Det kunne jo for eksempel være, at der var nogen, der så ville bruge modargumentet, men man kan heller ikke give højere til en koncert, hvor de har slæbt barnet med på scenen.
0: Ja, der blev altså vendt både for og imod i mandagens Musiktjenesten og omkring den her koncert, som fandt sted på dansk grund sidste weekend. Og du fanger Musiktjenesten i DR Lyd, så er der fire friske udgaver på mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken med Tame Impala og Loser.

Arctic Monkeys og deres Trustpilot anmeldelse af Tranquility Base Hotel and Casino efter udtjekning 4 out of 5. Her i status, hvor vi lige tjekker ind på det nye Barcelona-album, Tag min hånd, så slipper vi der landet i sidste uge. Den her single, den er bare vokset og vokset på mig. Ikke kun fordi den har været rotation på P6 og blevet spillet heftigt. Ved første ørekast, så var den sådan lidt kølig med de her synth og blipbot lyde og tangenter, men så vokser den altså bare, måske fordi den bliver varm, den bliver sonisk, og det bliver en stor syng med omkvædet sang, som det altid er med Barcelona. Det venter jo bare

Barcelona er helt op på de høje navler og de brede tangenter på vinter jo bare. Lige om lidt sammen med radioavisen, når klokken bliver helt, og på den anden side meget mere status. Mange flere af ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter på vej vores vej. Glæd dig, det gør jeg allerede. Og op til radioavisen om lidt klokken 15. GB, månedens følger hovedperson på Adrenaline.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en lov, som er

0: meget specielt, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
1: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i denne her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på den her lørdag eftermiddag, den sidste af sin slags i september måned, da du og jeg er allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og vi fortsætter altså med en perlerække af dem. Status er det her overflødighedshorn med det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Og lige om lidt et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Lolleland, hvor turen som altid gik mange steder hen, hvor blandt andet finder vi ud af, men først musik, fra Phoebe Bridges' nye plade, det her det er Lost Boys.

0: Baby Bridges her på Lost Boys i status. Så nu skal vi som lovet forbi den nyeste udgave af programmet Lolleland. Det er din unikke mulighed for at komme med rejseleder Louise Lolle ud i den store musikalske verden. En opdagelsesrejse, fordi der kan ske alt muligt, når turen går forskellige steder hen musikalsk. Og det er altid en rejse på tværs af tid, geografi og genre. Og her skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Nu skal vi have en sang, der hedder Plantwood i parentes Day, lavet af Lynn Avery og Cole Pallas. Det er fra et album, der hedder To Live and Die in Space and Time, udgivet på et kassettebånds-label, der hedder Moonglyph. Moonglyph findes, eller er startet i Oregon og udgiver altså deres musik som fysiske formater på kassettebånd. Det udkommer dog heldigvis også digitalt, ellers så ville det være en begrænset skare, der ville få kendskab til det musik, de udgiver. Denne her sang, den består af klaver, synthesizer, sax, blæsersynths og forskellige andre elektroniske elementer. Og det hele omkring det her nummer, der begyndte det hele med et improviseret set på en festival, der hedder Drone Not Drones i Minneapolis. Og den klangverden, der opstod der på scenen, hvor de altså sad og improviserede, blev de ved med at udforske i månederne efter, og så fik de altså lavet det nummer, som du skal få lov at høre lige nu. Anmelder af det her stykke musik har trukket linjer til både eksperimenterende space-spirituelle musikere som Alice Coltrane og Sun Ra. Så det er en slags kosmisk jazz, det her. Også med en masse akustiske elementer og elektroniske elementer lagt oven i hinanden. Du får sangen her, Plantwood, i parentes Day, fra Lynn Avery og Cole Pallas.

er det altså ikke små ting, man kan opleve, når Louise Lolle udstikker kursen, tager os alle sammen med på en rejse i programmet Lolleland. Her var det fra den nyeste udgave, Lynn Everest og Cole Polis på Plantwood. Og du fanger den udgave samt tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny mulighed for at stige på Lolleland i morgen, søndag formiddag, som altid mellem 10 og 12 her på P6. Her, School of X og Dreams. Running deep, what's running deep? Hit me again.

Hej, jeg hedder Pernille fra Blondage. Nu skal du høre vores nye single Phony. Det er den første sang fra Blondage i 6,5 år, så mig og Esben, vi glæder os sindssygt meget til at dele musik med jer igen. Phony handler om det her med at konstant være i sådan en spiral af overanalyserende og dømmende tanker om sig selv. Det handler om det her impostersyndrom og beskriver helt klart en tidsånd, hvor man dyrker sig selv og fortællinger om sig selv som en ny gud. Og samtidig er man så sindssygt bange for at blive afsløret som et helt almindeligt og fejlbarligt menneske.

Blondage, en duo bestående af Pernille Schmidt Sivertsen og Esben Nørskov Andersen, som også slog deres folder i Krangleklods, men nu altså tilbage under Blondage-prædikatet og aliaset her med en single, der landede i går, Phony, som du hørte Pernille fra duoen sætte nogle ord på lige før. Velkommen tilbage. Vi skal forbi mere musik, der venter lige ude i horisonten, fordi på fredag i den nye uge, 2. oktober, der udsender den engelske dansable rockgruppe Fat Dog deres andet fuldlængde album og opfølgeren på forrige års debutalbum Woof. Ja, de har åbenbart et eller andet hundetema kørende. Debuten var produceret af den ret prominente Arctic Monkeys producer James Ford, og jeg glæder mig til at se, hvad der kan ske på den her måske svære, lette tor. Hvem ved, det må tiden jo vise. Den hedder Cancel Me, I'm Tired, og byder altså på endnu mere af den her signaturlyd. Det er nemlig den her elektroniske punk, den sable rock og alt muligt andet godt i den smelte deal. Her er en af singlerne forud for albumet, der lander om under en uge. Det er Fat Dogs Call It What You Want.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: status er ved at udvikle sig til en decideret hundepension eller hundekendel den her lørdag eftermiddag. Fordi lige før, der hørte vi Fat Dog, og her var det altså Last Dinner Parties Big Dog. Og nu, der skal vi altså forbi Længleve-albummet. Det er programmet, hvor min gode kollega Gutler Kasper hver eneste uge inviterer en gæst eller et par gæster i studiet, beder gæsten eller gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, som de så sammen dykker ned i, folder ud for hinanden, hylder, og dermed så lever programmet op til sin titel Længleve-albummet, hvor du altså kan blive klogere på en fuldlængde langspiller. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsterne var Kenton / Demon, Silas og Jonas, to af medlemmerne i One Saints Commission, som altså slår deres folder under det her lidt hårde alias. Og duoen havde medbragt en anden duo og deres album, nemlig Daft Punk og albumet Human After All. Og her, der dykker vi altså ned i en snak om, hvordan Kenton / Demon selv tilgår musikken i 2026.
1: Den her gang, der har vi meget tidligt faktisk været i, der fandt vi ret tidligt ud af, jamen det her, det er en plade, der handler om vores barndom og vores møde med musikken.
2: Hvor er det fedt, mand.
1: Og det har ligesom spunnet af, og det har ligesom betydet, at vi har kigget på alle de måder, hvad er det for nogle lyde, de må indeholde. Der har vi fundet alle de gamle sample-CD'er, dengang samples kom på CD'er. I stedet for, at vi bruger ikke splice, vi bruger ikke alle mulige forskellige, moderne.
2: I har taget nogle, der er nogle dogmer for, ligesom.
1: Der er vildt mange dogmer.
2: Og det er måske også nødvendigt i sådan en tid her, ikke? Fordi du kan jo tage fra alle hylder.
1: Men det er også, det kan gå så stærkt. Ja.
3: Altså, det er også på en eller anden måde, at det kan også lyde sådan. Altså, det er også for vores egen skyld, fordi vi får lov til at kigge ned i alle de ting igen. Det er jo sådan, når du sidder og snakker om, at du har ro i livet. Jeg føler, at jeg har sådan en dårlig evne til at huske mit liv, også vores turnéliv, som er sådan 10 år, der på en eller anden måde er meget sådan, altså uklart. Og generelt har jeg ikke sådan, har jeg sådan svært ved at hive barndomsminder frem. Så det der med også at få lov til at gå ned i de her, kan man sige, sample-CD'er, som de er ligesom med til på en eller anden måde.
2: Det trigger noget.
3: Det er ligesom at sidde og kigge i et gammelt fotoalbum.
2: Klart, jeg forstår.
3: Så det er også sådan for vores egen skyld, at det skal ligesom give mening ind i vores, på en eller anden måde, vores ophav og vores hvad hedder det, altså vores sådan venskab.
1: Mm. Så det er en stor mundfuld med det her album her.
2: Det kan godt mærke. Ja.
1: Men det er sgu fedt, synes jeg, det der med, at vi har haft så tydeligt et blueprint. Ja. Altså, vi har været sådan, Det er vores egen barndom. Det er de elementer, og det er de indflydelser, vi har fået. Så der er også en stor portion nostalgi forbundet med det for os. Måske også for dem, der vil høre det. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er vi i hvert fald meget optaget af at prøve at finde den følelse, som man måske engang har haft. Og så prøve selvfølgelig ligegyldigt hvad, om man ved det eller ej, så med ens musikalske ryggrad, så bliver det lidt ens eget, men vi synes, det er fedt at prøve at gå på opdagelse i noget, der engang var på en eller anden måde. Ikke? Og det kan også godt være, at det er en ret universel følelse. Altså, jeg tror, alle mennesker har et eller andet, og de får en duft af noget, de minder om. Og den der ting med, at man, jeg kan huske som barn, der så jeg den der Yellow Submarine tegnefilm. Og den var syret og vanvittig eventyrlig. Jeg var bare sådan helt suget ind i det der. Jeg måtte se den så mange gange.
2: Men så, mens vi lige dvæler lidt ved det, ikke? Og så kan det være, at jeg også kan grave noget af os, at det musik, der er jo allerede kommet ud frem, så kan vi måske lige høre Make Love Imens.
1: Det er en god idé.
2: Ikke? Fordi så er det sådan, det er jo.
1: Det er jo her, vi er lige nu, ikke?
2: Det er Make Love.
1: Det er Make Love.
2: Ja.

Daft Punk her på Make Love fra Human After All. Sådan overjordisk lækker lounge-musik, eller måske elevatormusak, som vil føre direkte op til den elektroniske musiks himmel. Taget fra, ja, som sagt, Human After All-pladen, der var hovedperson i den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet. Og du fanger den udsendelse. Det er lyd præcis, når det passer dig. Og så er der en ny udgave med et nyt album og en ny gæst i morgen søndag fra kl. 17 her på P6. Her musik fra Ice Age og No Fear.

Billie Eilish her på Everything I Wanted her i Status, hvor vi skal forbi den danske gruppe Lowly, som er en håndfuld alkymister, hvis du spørger mig, fordi de kan få musik til at lyde af guld. De er ambitiøse, de er progressive, de er futuristiske, de sætter baren enormt højt, og de indfrier altid ambitionen. Jeg glæder mig så meget til, at de vender tilbage med en ny langspiller første gang i 3,5 år. Det gør de 30. oktober og albumet Softy. Her skal du høre single nummer 2, der helt tilfældigvis også var titelsinglen.

Lovely med en sang fra et album, der ser verdenslys om en måneds tid. Her var det Softie. Og her skal vi høre Damon Albarn i egen ret. Han har mange meritter, mange jern i ilden, rigtig mange sideprojekter og sideprojekter. Men når han står helt solo, så står han altså også helt skarpt og glimter. Det her, det er Damon Albarns The Marvelous Dream.

Damon Albarns The Marvelous Dream. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Det er man der fortsat masser af på vej vores vej. Op til radioavisen klokken 16, Kajaks smykker.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele Molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
2: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Fiskeri med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en

0: jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
1: De er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
0: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Velkommen til P6 Mærk.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, både fra ugens løb på P6 og de største bedste øjeblikke fra ugens udgivelsesfront. Og alle de her skønne sager bliver altså serveret for os på et sølvfad her i Status, så det er bare med, at det lænder tilbage. Nyde det, så mesker vi os sammen. Jeg har med et øjeblik fra musiktjenesten i tirsdags, men endda mere musik fra byen, hvor det altid regner, trip-hoppens hovedstad, Bristol fra Portishead, og der var det hele begyndte med og for dem. Debutalbummet Dummy er det her, Sour Times.

0: Party Chats, Sour Time i status, hvor vi nu som lovet skal forbi tirsdagens musiktjenesten, og dine værter var Jakob Hensli og medværterne Klas Kvæde og Mette Lindberg. Og Trekløveret, de kiggede altså nærmere på den store nyhed, at Madonna skal åbne VMAs. Og det er lidt af en sensation, det er nemlig sket siden hendes ikoniske optræden tilbage i 2003.
1: Vi skal lige forbi noget kæmpestort. Det er nemlig blevet offentliggjort, at Madonna, hun skal åbne VMAs for første gang i, og hold nu fast, venner, 23 år. Hun har ikke åbnet det store pris- og overrækningsshow siden sin famøse og meget ikoniske optræden i 2003, hvor hun optrådte sammen med Britney Spears og Christina Aguilera, og det endte i et meget, meget, jeg kan ikke sige det på en måde uden at seksualisere det, fordi det var det, det var, et meget, meget hit. Tunge kys. Kan I huske det her famøse klip, Klas og Mette?
2: Når du siger det, så ringer den klokke. Men altså, der har været så meget famøst siden da. Ja, der har været så mange skandaler. Der har været så mange breaking news. Mm-hmm. Så jeg kan faktisk ikke huske det så tydeligt.
3: Ja, jeg er vokset op kun med halvanden kanal.
1: Ja, og så du så det ikke?
3: Jeg så det ikke. Jeg hørte om det. Ja. Og jeg har selvfølgelig søgt på det siden. Ja, ja. Der kom internet og sådan noget. Men altså, ved vi, hvad jeg tror?
1: Nej, hvad så?
3: Ej, kom, hvad siger du
1: egentlig? Jeg vil egentlig bare høre, om I kunne huske det, fordi at jeg er med på, jeg tror faktisk ikke, at kysset mellem Britney Spears og Madonna og Christina Aguilera er sådan Janet Jacksons nipslip stort.
3: Nej.
1: Men jeg troede faktisk, fordi jeg prøvede også lige at forhøre mig på redaktionen, og der er ikke så mange, der kan huske det.
2: Er det alle, undskyld, jeg spørger, men er det, når nu det er tre mennesker?
1: Ja.
2: Altså, er det alle tre tunger ind i en rundkreds?
3: Nej, det er ikke kuglereden.
1: Jeg husker, at hun kysser den ene, vender sig om og kysser den anden.
2: Okay. Ja. Sådan istanding-leg for Paradise.
1: Ja, lige præcis. Appelsin-legen, men med tunge. Ja. Godt. Men spørgsmålet er, nu, og det var faktisk det, jeg gerne ville tilbage til nu, det var, at Madonna skal altså åbne VMAs, og det er altså ikke noget, der er sket siden 2003. Men spørgsmålet er, kan hun nu overgå det, på næste søndag, det der hedder den 27. september, når hun skal åbne ballet igen. Hvad tror I, at Madonna hun skal ud i for at kunne matche det der? Hvad siger du med det?
3: Jeg tror, hun gør det hele en gang til.
1: Er det rigtigt?
3: Ja, det tror jeg. Jeg kan mærke det. Og ved du hvad? Lur mig, om det ikke er med Britney og Aguilera.
1: Altså, det ville være min største drøm. Og jeg prøver at sige det på en ikke klar måde.
3: Jeg tager det ikke med. Og så det, eller det er Madonna, og fordi she's Madonna, så er det to andre kvindelige artister, der er meget fremme lige nu.
1: Lige præcis.
3: Altså, to nye. Så da Madonna, hun sidder på toppen af stripperkagen, og så kommer der nogen ind, og så kysser de.
1: Så kunne det være sådan noget Miley Cyrus og Rosalía. Du ved, sådan være et eller andet. Den,
3: ja, Miley Cyrus er også lige kommet med
1: noget nyt. Ja. Ja.
2: Jeg synes, det smukker, at kys-fanen bliver givet videre på en eller anden måde. Kysstafetten.
3: Men så også bare det i orden at sige på, at vi gør det igen, fordi det var fedt. Ja. Og vi tager kontrol over vores handlinger i det, vi gør, og står ved det.
2: Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har det lidt mærkeligt i forhold til Madonna, hvis jeg skal være helt, helt, helt ærlig.
1: Du skal gøre det meget kort, så.
2: Ja, nej, men det kan jeg næsten ikke nu.
1: Nå?
2: Men hun har skiftet så meget udseende, og man må gøre lige præcis, hvad man vil. Men mentalt var det sådan, som om, at i en årrække, jeg ikke følte nærmest Madonna eksisterede, fordi jeg ikke kunne genkende hendes ansigt.
1: Nå, fordi der er skiftet så meget ham.
2: Ja, præcis. Ja. Okay. Og det er sådan lidt min vibe, men jeg kan ikke helt finde ud af, hvor Madonna er henne i verden, så minimum min bevidsthed.
1: Men hun er altså kendt som The Queen of Pop.
2: Ja.
1: Og det her, det er måske hendes bedste arbejde. Det her, det er Ray of Light, nummeret Frozen.

0: Ja, det er nærmest et Kate Bush stort nummer Madonna her på Frozen fra albumet Ray of Light, en sang du kunne fange i tirsdagens musiktjenesten, som du fanger i det her lyd, når det passer dig, og så er der fire friske udgaver fra Fad i den nye kommende uge, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Og her er det Turbulens på Rastløse Bevægelser.
1: Så kom den dag, hvor du sagde, jeg kan give dig ikke mere i morgen. Jeg lagde mig for slaget, det kom bag.

Minds of 99's 9 mm. Og nu skal vi faktisk helt ned og måle i millimeter, fordi i onsdags 23. september kl. 02.04 i onsdagsdøgnet, der passerede vi efterårsjævndøgnet. Og lige præcis der, der var nat og dag, lys og mørke, lige lange 12 timer hver især. Og det betyder altså, at nu tipper balancepunktet, nu aftager dagene i dagslys og bliver bare kortere og kortere og kortere hele vejen frem til dagens korteste dag i december. Og så er det først i marts som et halvt år, at vi genentrerer sommerhalvåret i forårsjævndøgn, og så begynder lyset at få magten igen, og så er det altså lyset, der vinder. Men nu, velkommen til vinterhalvår, selvom det lyder lidt nedslående. Nu går det den forkerte vej, vil mange mene. Det er endelig årstid nummer et. Det hele, det skal nok gå. Jeg vil godt lige tage dig med 6 år tilbage i tiden, fordi på efterårsjævndøgn den dag for 6 år siden, der valgte det amerikanske band Fleet Foxes at surprise udsende deres fjerde album. Og den hedder Shore, den plade, fantastisk. Og nu skal du høre en af sangene derfra, som altså også går godt til den årstid og det vinterhalvår, vi er landet i. Det er Sunblind.

Fleet Foxes lige akkurat midt imellem lys og mørke her på Sunblind i status. Og nu skal vi forbi en fødselsdag for et album fra den danske scene. Man kalder det vist ikke et jubilæum, når det hverken er halv eller hele rundt endnu. Det er kun en 2-års fødselsdag, for det er nemlig den danske dreampop duo Gorgeous' debutalbum EXP fra forrige år. Jeg husker, da albumet landede, de havde taget tilløb til det i årevis med den ene efter den anden uimodståelige, underskønne single. De har en perfektionistisk tilgang til at lave skarpe små perler af indie-pop-sange, og den her single fra albumet er bestemt ikke nogen undtagelse. Det er Gorgeous og den meget misvisende sangtitel for et så skønt band, Nothing Was Perfect.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønderfestival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Charlie XCX her på camera. Nu går turen ind i tunnelen, der fører ind i Twilight Zone, ind i paralleluniverset, det magiske, mystiske sted, Mon Ami Complex, hvor alting kan ske, og det sker hver eneste søndag. Programmet Universet er bestyret af Jenny Rosander og Louise Lolle, der er højt til loftet, og meget store temaer på programmet. Nu skal du høre fra den nyeste udgave af programmet, da der var tema om, hold fast, hybris.
1: Myten om Icarus. Ja. Måske en af de bedste eksempler på hybris.
2: Ja. Ja, altså, hvor at Icarus og Daddy. Daddy Daedalus.
1: Daddy Daedalus. Du var det godt, egentlig.
2: Det var helt vildt godt. Jeg blev også sådan næsten... Du kunne mærke, at jeg stoppede
1: en sang
2: af lykke.
1: Daddy Daedalus.
2: Daddy Daedalus.
1: Det er også fedt at sige.
2: Som altså er Icarus' far. Det var også, jeg fandt på at sætte Daddy Frost, hvis du lige skulle være.
1: Ja, det var også.
2: Som bygger en vinger af fjer og bivoks. Og så skal de flygte fra labyrinten på Kreta. Men så bliver Icarus altså lige lidt grebet af det hele.
1: Han trodser advarslen. Ja. Lad være med at flyve for højt. Lad være med at flyve for lavt. Du skal flyve lige der i midten. Ja. Altså leverpostej, faktisk.
2: Ja, præcis. Flyve leverpostej, Icarus. Og så var Icarus sådan, hold mig, beer.
1: Det går godt.
2: Prøv at høre. Jeg skal ikke flyve lever på steg. Jeg skal flyve max. Jeg skal have det max.
1: Som det mere max.
2: Ham der, den famøse rigmand fra et eller andet Danmarks radioprogram, har sagt, jeg vil gerne have det max. Sådan ville Icarus også gerne have det. Så Icarus flyver op til solen, som smelter voksen. Vingerne falder fra hinanden, og han dør.
1: Klassisk eksempel på hybris, og hvor der så opstår nemesis. Den guddommelige straf, der følger, når et menneske begår hybris. Jeg har fundet en sang, som hedder Icarus. Dem findes der flere af. Vi kommer til at spille et par stykker i løbet af de næste par timer i dag i Monaversitetet. Det her, det er lavet af tre søstre, Emily, Jessica og Camilla Stafley Taylor, som er fra England. De er kendt for i deres musik at have sådan tætte, lavdelte vokalharmonier og laver sådan folk-inspireret musik med sådan relativt få instrumenter bag. De har altså lavet en sang, der hedder Icarus, hvor de blandt andet synger Like Icarus Before Me. These wings are not my own. And I'm soaring skyward just to tumble home.
2: Ah, flot.
1: Det er en smuk sang ud over det. Meget smukt strengespil. Og ja, de her smukke harmonier, som de er kendt for. Her skal vi have Icarus fra trioen The Staves.

gåsehudsfremkaldende smuk sak, musak og sang her fra The Staves på Icarus. En sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex, hvor temaet altså var hybris. Du fanger den i det her lyd, når det passer dig, og så er der som altid en ny udgave af programmet i morgen, søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Her musik fra Trænemøller med en featuring af Jonas Bjerre som vokalassistance på Terrified.

Lana Del Rey, sangen med den meget mundrette titel, Hold fast, hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it, taget fra det mageløse album Norman fucking Rockwell. Og vi bliver i Guds eget musikland, fordi fra en artist, som de sidste par år har sagt, ulven kommer, ulven kommer, mit nye album lander lige om lidt. Det har Lana altså været ude og proklamere siden 2024, til en artist, som for nyligt udsendte første single i 5 år, nemlig The War on Drugs, ledsaget og foranledet af Adam Grenduchel. Og den her sang, det er klassisk War on Drugs, det er Hjertelands dyder, det er den fuld fede amerikaner, som kun de her amerikanske Philadelphia rockbands altså kan levere. Jeg håber snart, der kommer en lang spiller fra det her band, som heller ikke har udsendt album i 5 år. Her er det den mystiske udsendelse, der

Det er altså allerede en personlig favorit i One Drugs kataloget for mig. Det her, det er den nyeste singlestrømpil fra gruppen Who's That. Og med det er ikke meget mere status den her lørdag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er der nonstop musik i P6 beatet frem til klokken 19, hvor Carl William er klar med Rastløs, og derefter fra 21 nonstop musik resten af lørdag aften. Jeg håber, du får en rigtig god en af slagsen, og jeg vil glæde mig til, at du er i lyttes ved. Det gør vi igen i morgen, søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status sammen. Op til radioavisen om lidt klokken 17. Fontaine's DC. I'm Marianne.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Myndighederne

0: Fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatte- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dages plan, der skulle genåbne Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
3: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortove i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
5: De må godt forsvinde. Kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
1: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
6: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal være fast parkeringer, og der skal være dagligt tilsyn.
1: Vi får tørvejr i aften og nat, og

0: mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kraftige udledninger af aske fra vulkanen Etna rammer flytrafikken på Sicilien. Catania Lufthavnen har indstillet alle starter og landinger indtil i morgen middag, fordi askeskyen strækker sig 4 km op i luften, oplyser nyhedsbyrået DPA. Etna er den mest aktive vulkan i Europa. Der kommer i øjeblikket aske ud fra det nordøstlige krater, og vinden fører asken mod syd. Udover asken fra vulkanen er flytrafikken på den italienske ø også blevet forstyrret af et voldsomt tordenvejr. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, at der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det først fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og så Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser en tendens til, at de, der bor på landet, og de ældre er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Mens vi i Danmark og i EU kæmper for at få indført en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister, Liisa Lipikotta, er sådan en fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et både omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
6: Our position is that the platforms have to change.
1: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. Tørvejr i aften og i nat og mellem 6 og 11 grader. Det bliver lidt koldere inde i landet.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: I dag er jeg i sådan et slags gear, lægerne godt gad at tæmme på en eller anden måde. Fordi der er en del på hjertet i dag. Og ved siden af det, så vil jeg tage dig med tilbage i tiden. Nogle nostalgiske inputs i dag, fordi jeg har tænkt mig at dykke ned i 10 af de albums, der har defineret min musiksmag igennem mit liv. Altså, tage fat i en sang for hver af de her albums, og selvfølgelig fortælle lidt om de her albums, og hvad de gjorde, og hvordan det føles, og hvordan det duftede i sin tid. Ved siden af de her albums, jeg tager fat i, så skal vi selvfølgelig også høre musik, som ikke har noget med de her albums at gøre, men nogle andre dejlige sange, som altid i Rastløs her, så skal vi pakkes ind i dejlig musik før eller siden. Og jeg synes faktisk, vi skal starte med en rigtig god sang her, inden jeg vil dykke ned i de sange, der har betydet allermest for mig. Vi starter ud med Nikolaj Manuel Vonsil fra Ingenting til Noget.

Stor sang her af Nicolai Manuel Vonsil. For ingenting til noget. Virkelig dejligt nummer. Og i dag i Rastløs her, der vil jeg altså gå 10 albums igennem, som har betydet noget for mig og defineret ja, i virkeligheden min musiksmag igennem mit liv. Det skal lige siges, at jeg går ikke igennem det som i at nummer 10 på listen over albums, jeg synes er bedst. Det er ikke sådan en smagsting i forhold til, hvad der er bedst og værst af de her albums. Det er mere sådan i forhold til, hvor jeg var i mit liv, og hvor jeg kan huske, min musikrejse den startede. Så jeg vil starte fra, da jeg er en lille purk og får smidt noget af al den her musik i hovedet, som så starter min rejse. Den har været melankolsk, den har været dyb, den har været eftertænksom, den har været hiphoppet, den har været alle mulige ting. Og igennem det vil jeg altså tage dig i hånden og dykke ned i nogle af de her meget, meget, meget fede sange, som jeg er blevet introduceret for igennem mit liv.

Jonas Bjerre med Kids Don't Fight. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg tage dig med på en rejse. Jeg vil tage dig igennem 10 sange fra 10 album, som har betydet alt for mig i forhold til min musiksmag og det, jeg sidder og præsenterer for dig i dag, og hvordan jeg har det, og hvor jeg kan placere min melankoli og de her folkeskoleminder. Og der er alt muligt i de her album, som jeg vil vise for dig i dag. 10 albums, der har betydet alt for min musiksmag. Det er ikke i den rækkefølge, der hedder, at jeg vil vise det værste album for dig først, og det bedste til sidst. Det er simpelthen bare ud fra, hvor gammel jeg har været på de forskellige tidspunkter, og hvornår de her album er blevet introduceret for mig. Og album nummer 1, som jeg husker, jeg blev introduceret for i sin tid, det var af min mors daværende kæreste. Han hørte meget rockmusik. Han røg smøger dengang. Det var sejt dengang. Smøger har lidt fået sin revival. Jeg sidder overhovedet ikke og reklamerer for cigaretter her i programmet. Det kunne jeg aldrig finde på. Men jeg siger bare, det har haft sine faser. Dengang var der altså ikke billeder på pakkerne af folk, der spyttede blod op og sådan noget. Det er et vildt billedsprog, jeg prøver at sætte dig ind i her. Men jeg prøver at få dig til at være lidt i den her rockede verden. Jeg tror endda, man røg smøger indenfor ude i køkkenet. Det er sådan, jeg husker det. Der var ishockey på fjernsynet. Måske en dåsebajer. Ej, nu bliver det også dark. Prøv at høre. Jeg vil hellere bare give dig det her album, som var et af de første, jeg blev mærke i, da jeg var lille. Som var et af de første, der rørte mig, hvor jeg tænkte, det her, det er spændende. Jeg havde ligesom det her album på CD, fysisk. Det er så gammel, jeg er blevet. Det er så hurtigt, tiden går, det her med en gang var CD og fede. Det her er det første album, jeg blev mærke i, gennem den her musikrejse, som jeg stadig er på. Appetite for Destruction af Guns N' Roses. Og nummeret hedder Welcome to the Jungle.

Her fik du altså Guns N' Roses' Welcome to the Jungle fra albumet Appetite for Destruction. Ikonisk cover. Du kan jo prøve at google det, hvis du har lyst til det. Jeg kan desværre ikke helt som beskrive det med min mund. Det vil blive skørt. Men det er altså hele bandet på en sort forside, jeg prøver alligevel. Et slags kors, så vidt jeg husker. Jeg havde det på plakat på mit værelse i hvert fald, og det var altså et af de første bands, jeg blev introduceret for. Man kan sige meget siden, jeg har set live performance. Jeg har ikke været til en koncert med Guns N' Roses, desværre, men jeg har set nogle live-klip derfra nu. De er blevet gamle, sådan kan vi sige det. Men ikonisk band, det her. Det var altså en af de første stemmer, jeg fik ind i mit system. Axl Rose. Det var jo sang for mig der, og det er det stadig, men bevares, der er dukket nye kunstnere op siden, som jeg også har læmt mig op af. Det her var første lille indblik i min musikalske rejse. Nu skal vi til album nummer 2. Jeg har jo selvfølgelig haft lidt svært ved at bygge den her liste op her, fordi at der har været så meget forskellig musik i mit liv igennem tiden. Og et af de albums, der dukkede op og kom fra højre, var jeg sådan noget, nå ja, den fase i mit liv, det var altså med en charmerende herre, som altid har været rigtig, rigtig god på sin guitar. Han er altså også blevet gloet på som en af de bedste guitarister nogensinde, har fået stor ros af nogle af de større, Eric Clapton, som jeg for eksempel husker, at han ligesom har sagt, okay, ham her, han har den. Det her er fra et livealbum. Det hedder Where the Light Is, og det er altså John Mayer. Og grunden til, at jeg taget det med, det var altså, at jeg kan huske, at jeg hørte det her album og drønede rundt i Aarhus på min cykel. Der var sådan en distance fra det sted, mine forældre boede, så skulle jeg ud til nogle venner på den anden side af den her store sø, Brabrandsøen, det kan være, du kender den. Smuk, smuk rute. Jeg havde det her album i ørerne, altså med de her små høretelefoner med ledning i dengang. Og det var sådan en lille iPod, som jeg klemte fast til mig. Sådan en lille, man lige kunne. Vi er nærmest ved MP3-afspilleren. Det er så langt tilbage, vi er. Det er vildt nok, når man kan høre sine egne forældre snakke om, dengang jeg var barn. Nu er man selv der, hvor det er sådan, dengang med MP3-afspilleren og albumcovers. Jeg kunne gå i selvsving og tale om det her i meget lang tid. Det har jeg også tænkt mig, men for nu skal vi lige høre et nummer fra det her album. Nummer 2 på listen over mine 10 mest gældende albums i forhold til min musiksmag. Den dag i dag. John Mayer, In Your Atmosphere, fra albumet Where the Light Is. Det kommer her.

Her fik du altså et nummer fra Peak John Mayer og fra Peak i min porøse lille barndom. Det vil sige her i 8. 9. klasse, ikke? Småforelsket, usikker. Mig, der cykler på min cykel i fuld denim, faktisk. Altså både denim bukser og denim jakke. På vej ud til nogle venner uden shelter, hvor vi skulle drikke glasøl. Og man havde måske håbet på et lille kys i skumringen. Det er den energi, vi har været i på det her tidspunkt. Og jeg har dykket ned i det her album forleden og hørt John Mayer, og jeg skal ikke være snobbet med musik. Alt mulig musik kan røre mig. Alt muligt i det hele taget kan røre mig. Men jeg satte mig ned, tog min hørebøffer på, hørte det her album, og bang, jeg var tilbage i den her sårbare 8. klasses tid. Så jeg fældede faktisk en tåre til, selvom jeg havde lukket øjnene, så klemte der sig stadig en tåre ud, da jeg tænkte på den her lille fis, der fløj rundt i Aarhus og forsøgte sig frem. Jeg synes, det er spændende også at være nået dertil i sit liv, at man begynder at glo tilbage på de her ting, som en lille film i biografen, hvor man kan sidde og læne sig tilbage. Sådan, wow, hvor er der sket meget. Og der er sket meget, for igennem de her 10 albums, jeg vil spille for dig i Rastløs i dag, der har min musiksmag altså udviklet sig. Og først og fremmest så er den jo blevet større og bedre og flottere. Og det er den blevet, fordi at jeg har lyttet til alt muligt forskellig musik. Det er det, der er fedt, synes jeg, ved musik, at wow, vi har en stor verden foran os. Og jeg gør mit bedste i Rastløs her for at spille en masse ny musik for dig. Vi nåede til album nummer 3. Kæmpe, kæmpe album det her. Det er klart, jeg kan ikke nå at spille hele albumet for dig i Rastløs, men jeg kan spille en sang fra hver af de her albums, jeg har taget med. Og det næste album, jeg gerne vil præsentere for dig, er et album, som kommer fra år 2000 simpelthen. Det er altså et flot lige tal. Det er et nummer, som jeg har siddet bagerst i bussen til at lytte til og kigget ud og tænkt, gad vide, hvordan og hvorledes. Nogle gange så gad jeg godt kunne blive suget tilbage på en eller anden måde i, hvordan min hjerne var, da jeg gik i folkeskolen. Og det kan jeg ikke. Det er der rigtig nogen, der kan. Men man kan for eksempel høre noget musik, der så billedligt tager en tilbage til en vis følelse. Og det er også derfor, jeg har de her 10 albums med Rastløs i dag. Nu skal vi høre et gigantisk nummer. Det har fået lidt en revival på TikTok og Instagram, har jeg lagt mærke til. Og det er super, fordi det her, det er et crazy nummer. Det er Everything in its Right Place, og det er fra albumet Kid A, og det er Radiohead. Formentlig, du kender det, nu når du sidder og lytter til P6 lige nu. Det kan også være, du ikke gør. Hvis du ikke gør, så stort, stort tillykke med, at jeg nu vil spille det her nummer for dig. Radiohead, Everything in its Right Place.

meget kan man sige om Radiohead, og det her nummer er meget specifikt, Everything in its Right Place. De taler for sig selv, Radiohead. De er fat i en melankoli, som meget få mennesker kan smitte så mange mennesker på en gang med, og derfor så blev jeg selvfølgelig hooked med det samme, dengang jeg blev introduceret for Radiohead. Det var igennem min onkel, kan jeg huske, der ligesom sagde, prøv at lytte til Radiohead, har du prøvet det? Nej, alt var nyt dengang. Jeg prøvede det af, og jeg stoppede ikke. Jeg blev ved og ved og ved med at lytte til de her albums. Blandt andet Kid A, som var et af de albums, jeg lyttede allermest til, dengang jeg gik i folkeskole. Så vi er stadig i folkeskolen her på listen over de albums, jeg har lyttet mest til. Nu skal vi til et album, som er et af de allermest gældende albums, som var på den her liste. De har alle sammen betydning, bevares. Men jeg købte det her album i iTunes. Det gjorde man også der. Så vi er i 2012 her. Jeg havde lige haft fødselsdag, jeg skulle til Berlin med min mor dengang. Jeg havde måske fået et lille gavekort eller et eller andet fødselsdagsgave til iTunes, så jeg går ind og kigger. Hvad kan vi se her? Hvad ligger nummer et på listen? Bum. Jeg køber det her album blandt andet. Det skal jeg lytte til på togturen her. Det album, jeg taler om, er et album, hvor der er et nummer, der hedder Backseat Freestyle. Og jeg lytter til hele albumet, når til den her Backseat Freestyle-sang og tænker, det her, det er crazy. Det er ligesom at være på lovlig narko, det her. Der sker noget i mit hoved lige nu, som stikker fuldstændig af. Jeg har aldrig hørt noget menneske lyde sådan her før. Jeg snakker selvfølgelig om Kendrick Lamar, og jeg snakker om hans album Good Kid, Mad City. Det her er en af de mest banebrydende værker i forhold til min musikhukommelse, og de ting, der har formet min forståelse for, hvor smuk musik kan være, hvor forskelligt det kan være, og hvor dygtige nogle mennesker er. En gud inden for musik. Kendrick Lamar, Backseat Freestyle skal du høre her.

Her fik du et af de numre, hvor jeg husker første gangs oplevelsen tydeligst. På vej til Berlin med min mor over for mig. Jeg sad med mine høretelefoner i, jeg skulle lige høre noget musik. Og det var altså det her album, jeg lige havde købt. Good Kid, Mad City, jeg kendte Glamour. Og da jeg nåede til det her nummer, der var jeg sådan, nu stopper det. Jeg tror nærmest, jeg tog høretelefonerne ud, gav dem til min mor, og var sådan her, hvad sker der? Hvad er det her? Wow. Og jeg fik fornemmelsen af, det her, det er mit eget musik. Det er min egen kunstner på en eller anden måde. Så jeg sådan, mig og Kendrick Lamar, vi hænger sammen nu. Og sådan har det med en del albums, som jeg vil præsentere for dig i dag. Lige i røven og faktisk i samme indkøbskurv inde på iTunes, som det her Kendrick Lamar-album, jeg lige nævnte for dig. Der var et andet album. Det kom frem nærmest samme dag, var jeg ved at sige. I samme periode i hvert fald. Det er en herre, som vi desværre ikke har set særlig meget til. Han har ikke udgivet særlig meget, og hele verden er ved at gå i stykker over, hvor spændende det er, hvornår han kommer tilbage og så videre. Det næste album er nærmest endnu mere definerende for, hvordan min musiksmag den er blevet. Det er det et af de mest ikoniske albums nogensinde, og hvis du kender det her album og har følt det samme, så er du formentlig enig. Den her kunstner har ramt så bredt, og har efterfølgende været sådan her, jeg skal ikke lige være sådan den største del af musik sidenhen. Jeg kan ikke trække den længere nu. Jeg håber bare, du er enig i, at det her er et af de bedste albums nogensinde. Channel Orange, Frank Ocean, og endnu et nummer, der gav mig kuldegysninger og blev astrofysik i hovedet på mig, da jeg hørte det første gang. Det er sådan, at jeg desværre ikke kan spille hele nummeret, så du får en bid af kagen her. Frank Ocean, Pyramids.

Jeg vil sige top 3 af mine yndlingsnumre nogensinde. Frank Ocean med Pyramid, som du her fik. Altså, jamen jeg kan slet ikke... Jeg prøver at beskrive det her inden for de her 2 timer, vi har i Rastløs, men jeg kunne snakke om de her albums og de her kunstnere i mindst 2 timer per snude, hvis du forstår. Og jeg vil prøve at begrænse det lidt. Vi sætter lige pick-up'en på pause her i Rastløs, fordi at vi nåede en del albums igennem, faktisk hele 5 af de 10 albums, der har defineret min musiksmag allermest igennem tiden. Så det er en tidsrejse. Lad os lige glemme det for nu, fordi i Rastløs her, der har jeg som altid en lydbesked med. Jeg prøver at beskrive tid og sted, og hvad jeg snuser til og glor på, så godt jeg kan. Og det gør jeg på lyd, det gør jeg ind i memoer. Du kan altså gøre det samme. Det er sjældent, vi får sendt en lydbesked ind i programmet her, men tekstbeskeder kommer der rigtig mange af, heldigvis, og det gør altså bare programmet federe. Så hvis du har lyst til at dele nogle af dine tanker i programmet her, om de er rastløse eller ej, det kan også være, at de er lidt politiske, det kan også være, at der kun er et ord, der beskriver din tilstand, så send det ind til mig. Og du kan altså gøre det igennem DR-lyd-appen ved at søge under Rastløs. Der vil du finde et billede af mig, og så cirka lige nedenunder det til højre, der er en taleboble, hvor du kan sende dit take ind på, hvad end du føler på stående fod. Ellers så kan du gøre det igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde, og så tager den med i programmet her. Det former programmet. Det ærer programmet. Det gør det bedre, fordi vi kommer tættere på hinanden på den måde. Og en anden god ting, der er god til at få os tættere på hinanden, det er musik. Og derfor vil jeg spille et musiknummer for dig her, som er super fedt. Og på den anden side af det, så skal du høre den her lydbesked, og det er eksempel på de her følelser, som jeg har taget med i programmet her. For den tæneste DC skal vi først og fremmest have Boys in the Better Land.

0: Fontaines DC Boys in the Better Land fik du her. Du lyttede til Rastløs, og mit navn er Carl William, og jeg optager altså lydbeskeder en gang imellem for lige at manifestere, hvad jeg tænker på, eller ser, eller føler, eller mærker. Det er sådan et følelsesprogram, det her. Jeg tror, det er godt givet ud. Det hele handler om karriere, penge og status osv. Så jeg vil gøre mit bedste for, at vi kan spørge om, hvordan det står til i hinandens bøtter her i programmet Rastløs. Nu skal du have mit take på det. Det får du her.
1: Midt i stress og jeg har lige trukket mig herude på Amagerfællet, er det. Det er der nu tilbage ud over de der nybygs lejligheder, som der har været så meget fokus på af gode grunde. Fordi det er vigtigt at have noget natur, også i store byerne. Ikke at kigge på den blå himmel, har måske 20 grader varmt lige nu. Men den er tidsløs, den der himmel. Når den er blå, det kunne være sommer, det kunne være vinter, det kunne være forår, det kunne være efterår, det kunne være alle steder i verden. Samme blå himmel. Det synes jeg er en smuk ting, når man ligger og kigger opad. Og kigger på den blå himmel, så kunne den være hvor som helst. Det er som en skabelon. Den passer ind alle steder. Smukt.
0: Jeg gør som mit allerbedste for at fortælle, hvordan det står til i pæren. Altså lidt af de her mellemregninger. Så det er ikke bare et eller andet resultat af noget eller en fortid. Hvad tænker jeg på imellem jeg gør ting? Og det samme gør I lyttere derude, og det har været så fedt for programmet her, at vi kan dele sammen, hvad vi går og tænker på for tiden. Og hvis du lige nu sidder og tænker, hvordan hænger det sammen, så vil jeg forklare det nu. Du kan altså gå ind i DR Lyd af dem, søg under Rastløs, find en lille talebob, og så sender du bare lige præcis, hvad du har lyst til ind til mig. En tanke, en følelse, et eller andet, du har bidt mærke i. Send dit take på dine følelser til mig, og tager det med i programmet her. Det er så fedt at spille. Vi skal have noget mere musik nu. Ice Age Star.

I dagens Rastløs, der vil jeg også tage dig med igennem 10 albums, der har været definerende for min musiksmag den dag i dag. Der er alt muligt, vi skal dykke ned i. Vi har været 5 albums igennem, og jeg vil tage de resterende med dig her på den anden side af en radioavis om ikke så længe. Så ja, du har siddet der en time, hvis du har lyttet med hele vejen. Det kan også være, du lige har dukket op, og så er der altså en time til gode på den anden side af radioavisen. Mit navn, det er Carl William, og du har været rastløs for mig den seneste time. Vi vender tilbage i stor stil på den anden side af radioavisen. Men først, Mac DiMarco, Passing Out Pieces.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tjøringer og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger. Det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Der udbrød i dag brand i en vægmonteret lader, mens en elbil var ved at lade op på en villavej uden for Aarhus, og branden bredte sig til husets tag. Brandvæsenet fik koblet bilen fra ladestanderen, men inden branden var slukket, var en stor del af hustaget brændt ned. Det er uvist, hvordan branden opstod. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran om våbenhvile og hurtig genåbning af Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister præsenterede natplanen ved FN's generalforsamling i New York. Kravene fra Irans side var blandt andet, at USA skulle fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Herefter ville Iran så genåbne det strategisk vigtige Hormuzstrædet, der er en af verdens vigtigste maritime handelsruter. Det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen.
5: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Vi får tørvejr her i aften og i nat, hvor det bliver ned til 6 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Altså et program, der er baseret på, at jeg har det sådan lidt. Kan vi ikke få nogle mellemregninger med ind over i den her verden? Der scrolles, og der gøres ved, og vi går ind og kigger, og der er hvilesesringe og nye boligkøb og folk, der har det pissefedt. Og jeg siger ikke, man skal have det skidt, men jeg siger, kan vi få noget mellemregning med ind over? Så jeg gør mit bedste for at sætte mig i radiostolen her og sige, jeg har det sgu mærkeligt, dude. Det har jeg. På godt og på ondt har det mærkeligt. Og sådan er det, og jeg prøver at uddybe det så godt jeg kan. Nogle dage bedre end andre i programmet her. I dag, der handler programmet om, at vi skruer tiden tilbage. For det handler om min musiksmag og de album, der har defineret min musiksmag allermest igennem tiden. De steder, hvor jeg har siddet i skolegården og hørt musik og tænkt, jeg kommer aldrig til at få hende. Og senere, hvor jeg har hørt hård hiphop i bussen og tænkt, fuck, yeah. Undskyld, jeg bander. Vi er nået til nummer 6 på den her liste over 10 albums, der har betydet enormt meget for mig. Og det er ikke en rækkefølge, der hedder, det her det er det 6. bedste album. Det er ikke sådan, det er. Det er mere bare 10 albums, som har betydet noget i mit liv. Og vi er nået til en kunstner nu, som jeg kan huske var på forsiden af et gaffeblad, hvor jeg tænkte, der må jeg sgu krybe til korset. Jeg er blevet forelsket i forsiden af et blad. Den her kunstner stak fuldstændig af i hele verden på et tidspunkt også, men det startede her, og det skal lige siges som sidenote, at jeg laver musik ved siden af at være radiovært, og jeg fik muligheden for at varme op for den her kunstner, selvom jeg var blevet lidt forelsket i hende på det her Gaffa-magasin. Vi taler om Mø. Vi skal høre en sang, Pilgrim, som kommer fra No Mythologies to Follow. Det er altså fra 2014, det her album. Læn dig tilbage. Mø, let's go.

og med, at jeg jo ikke er en robot, så kan jeg mærke det her med, en ting er, at jeg skulle sidde og planlægge de her 10 album, som er meget nostalgiske for mig at dykke ned i. Men her, når jeg så ligesom spiller det her nummer for dig igen, Mø Pilgrim, så kan jeg mærke, når jeg bruger det. Jeg kan mærke det der med at gå ind i kiosken og købe en pakke cigaretter og nogle glasøl. Jeg kan mærke det her med alt, hvor nyt og spændende, sådan en lille naiv jøde der, der flyttede til København. Sindssygt gode tider, og nu er jeg voksen og kedelig og nedtur. Men vi skal videre i programmet Rastløs i dag. Det her var altså Mø med Pilgrim, og hold kæft, hvor var det gode tider, dengang Mø, hun peakede. Hun peaker stadig, men det her med, at alt var nyt, og der kom den her kunstner frem, men kun det Mø kan. Det var virkelig fedt. Gode tider, og derfor skulle jeg selvfølgelig have et stykke med Mø. Vi hopper videre i programmet her, fordi at, det er så fedt det her med, at musik kan gemmes væk i så lang tid, og så kan du tage det frem igen, og pludselig bang, så står du et meget specifikt sted i dit liv, som du måske havde fortrængt, eller måske ikke havde tænkt på i noget tid. For mig er det meget sådan noget med på min cykel i Aarhus, eller i bussen, eller i skolen, eller et eller andet, ikke? Med noget musik i ørerne et sted. Og det er fedt, og jeg vil prøve at tage dig med på den her rejse i dag. Vi skal også have noget musik, der er uden for den her liste her selvfølgelig. Altså i Rastløs, der er du bare 100% sikker på, at du bliver bombarderet med tunes i 2 timer. Plus mig, der har nogle takes på, hvordan jeg synes, ting hænger sammen med ude i den store, stressende verden. Nu skal vi altså lige have et kæmpe nummer også. Liz, Waste My Time For You.

Vi er nået til endnu et album på listen over de 10 album, jeg synes har defineret mest af min musiksmag gennem tiden. I hvert fald dem, der stikker ud, og dem, jeg kan huske tydeligst. Jeg kunne sagtens finde 30, 40, 50, 250 album, der har betydet meget for mig i mit liv. Men jeg har prøvet at koge det ind i dagens afsnit af Rastløs. Nu er vi nået til et album, hvor jeg kan huske, at jeg sad og hørte en af de her sange, specifikt en af de her sange, gentagende gange fra det her album. Tilbage i tiden i Aarhus, i en lejlighed, hvor vi sad, og vi sendte en lille bøllehø på rundt, og vi sad og lyttede til musik, og sagde måske ikke så meget, sad bare i aktor og groede, og var sådan lidt, hvad skal der egentlig ske? Og man splicede måske et pizza slice. Men når man lige lukkede øjnene ved siden af det her pizza slice, de gode venner og den gode stemning i stuen, måske et lille stearinlys på spisebordet, så blev der trykket play herover. Det var jo ligesom på en eller anden måde spillekort, det her med musik. Det er det stadig for nogen. Mindre og mindre for mig, vil jeg sige. Men dengang brugte man det lidt som sådan en, nu skal du også lige se, hvad jeg har hørt. Bang, jeg smed lige den her i puljen. Og der var en af mine venner, der smed det her nummer i puljen, som senere er blevet til et album, jeg har lyttet meget til. Det er en kunstner, som har haft med i programmet her. Både som det her navn, men også som hendes nye kunstnernavn. I dag kender du hende nok som Caroline Polachek. I sin tid, der hed hun altså Ramona Lisa. Det var der, jeg blev introduceret for hende. Og jeg vil nu spille et nummer for det her album, der hedder Arcadia. Det er fra 2014, det her. Nummeret hedder Dominic. Du får det her.

dag, der prøver jeg at sætte dig godt og grundigt ind de forskellige slags musik, jeg har lyttet til gennem tiden. Det gør jeg jo egentlig altid i Rastløs her, men i dag, der er jeg sådan lidt mere... Du ved, jeg tager nogle brandpunkter i min musiksmag, nogle store album, som har betydet rigtig meget for mig gennem tiden. Det er en dejlig ting, og jeg er sikker på, at du også sidder derude og har nogle albums i baglommen, hvor du tænker, det her, det slipper jeg aldrig. Det her, det definerede mig dengang. Det her, det gjorde det og det. Og det er jo det, musik kan. Når vi har brug for inspiration eller ting eller noget forståelse for noget, så kan vi læne os tilbage og lade en anden person fortælle om deres følelser, som så pludselig bliver til noget, vi har oplevet igennem deres følelser. Det er et vildt lille talerør til en anden musik. Og derfor så vil jeg spille en masse musik for dig i Rastløs i dag. Også lidt mere, end jeg plejer, føler jeg nærmest, fordi det her program, det handler om 10 albums, der har betydet enormt meget for mig. En anden kunstner, som er super fed, som jeg også vil introducere dig for, skal du her have Carmen, når du engang vender hjemme.

fik du altså Carmen med nummeret, når du engang vender hjem. Og på listen over 10 albums, der har betydet ekstra meget for mig, da vi nåede til album nummer 8 nu. Det er en kunstner, jeg i forhold til, hvornår han er fra, og hvornår han har peaked, er blevet introduceret en lille smule sent for, vil jeg nok sige. Det er til gengæld en vokal, hvor jeg siden har været sådan her, uha, der skal man altså lede længe for at ramme noget i den liga. Det er en kunstner, der på tragisk vis blev skudt af sin far. Der var noget konflikt og nogle kontroverser, som du nok tydeligt kan høre, som gik hen og slog manden ihjel for år tilbage, for lang tid siden. Men han fik altså produceret og lavet og skabt en masse musik. Han delede med nogle ting her med kunstneren. Spændende herre, der sang silkeblødt, men også bare havde den her mørke side. Jeg taler altså om Marvin Gaye og hans album I Want You. Det er et af de fedeste albums. Og hvis du ikke har dykket ned i Marvin Gaye, jeg kun har hørt Marvin Gayes hits indtil videre og tænkt, det er sgu da meget cool, så prøv at høre hele hans albums. Super fedt. Det her, det er fra albumet I Want You, og nummeret hedder All The Way Around. Det får du her.

Vi er altså i toppen af tabellen af fedeste vokalister i verdenshistorien, synes jeg. Marvin Gaye fik du her. Det her var fra albumet I Want You. Og altså nummer 8 på listen over de album, jeg synes er fedest. Igen, det er ikke nummer 8 på listen som sådan. Det er mere ud af de 10 albums, jeg har dykket ned i dag. Så vi nåede til det 8. Så der er ikke mange tilbage, men jeg håber, du har nyt, hvad du har hørt indtil videre. Hvis ikke du har det, så giver jeg dig lige en kiks fra en anden kunstner, der ikke har noget med min liste over 10 albums at gøre. Phoebe Bridges, nummer

0: Nu er vi nået til album nummer 9 på listen over de her albums, jeg har taget med i dag til dig, som har betydet ekstra meget for mig. Det er en kunstner, jeg igen også sindssygt sent, altså det er jo bedre sent end aldrig, som man siger, men sindssygt sent er blevet introduceret for. En vokal, jeg selvfølgelig har hørt igennem de største tunes fra den her kunstner, men senere hen er blevet introduceret for som en kunstner, hvor man bliver nødt til at dykke ned i værkerne, albumsene, universet, teksterne, personligheden. Det er ingen ringere end Joni Mitchell, vi skal til at høre nu. Det her album, det hedder Hejira. Det er altså fra 1976. Det er altså et stykke tid, før jeg blev født. Og nummeret her, det hedder Coyote. Værsgo.
1: No regrets, Coyote.

nummer 9 på listen over 10 af de albums, der har betydet allermest for mig gennem tiden. Dem har jeg taget med til dig i Rastløs i dag, Joni Mitchell. Det her album, det hedder Hayeta, hvis jeg udtaler det rigtigt. Det håber jeg, det lød i hvert fald sejt. Og det er fra 1976, nummeret, det hedder Coyote. Vi skubber lige den sidste sang, det sidste album, jeg vil præsentere for dig i dagens Rastløs, som måske også igen er et af de album, jeg kunne blive ved. Alle de her albums betyder hver sine ting. Altså, det er jo som om, det er forskellige retter. Du kan ikke sådan sammenligne dem. Men de er stimulerende og lækre at tykke på og lytte til. Men det skal lige siges, at vi lige om lidt skal frem til en lytterbesked. Altså de her beskeder, som du kan sende ind i programmet her, som jeg så tager med og læser op, som jeg vil give et eksempel på lige om lidt. Hvis du har noget på hjertet, som du tænker, det gad jeg egentlig godt lige have ud af mit system, så kan du nemlig gøre det i programmet her, kvit og frit. Du skal sådan set bare gå ind på DR Lyd-appen, søg under Rastløs, find en lille taleboble, så send en tanke ind til mig, og så tager den med i programmet her. Hvis du synes, det er for besværligt, så kan du gå ind på Instagram og søge under mit navn, Magiske Karl, sende det der, så tager jeg det med i programmet. Vi skal have et eksempel på det her, fordi det er så fedt, når vi kan deles. Noget andet, vi kan dele om, det er Blau Blue med det her nummer, der hedder Vanilla.

Nu vil jeg læse en lytterbesked op for dig, som jeg har fået sat ind af Christian. Lyder sådan her. Hej Karl, lytter til Rastløs og føler mig totalt mødt, så tak for det. Dagens sociale og kreative batterier er tømt, og en aften med snuden i skærmen trækker lige frem heller ikke. Så nu sidder jeg i min sofa og overvejer, om jeg skulle et smut ud og gå. Så sker der da et eller andet. Og det indkapsler egentlig min rastløshed ret godt. Jeg har lyst til at gå, men aner ikke, hvor jeg skal gå hen. Hilsen Christian. Jeg trummer lige på min lår her, fordi det er jo faktisk det her eksempel, som Christian sætter ind her, som jeg synes er interessant. Altså, at vi er alle sammen rigtig gode til at fortælle om ting, vi har gjort eller opnår eller et eller andet, men alle de her mellemregninger her, som Christian uddyber her, synes jeg er interessant. Det her med, at man har lyst til noget, man kan ikke. Man har lyst til at gøre et eller andet, man ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er spændende. Og derfor så tusind tak til Christian. Du kan altså gøre det samme og sende en eller anden følelse, du har på sinde, ind i programmet her. Du kan gøre det gennem det her lyd af dem, søgerne er rastløs. Find taleboblen, send det ind til mig. Jeg griber den, bang, tager det med, læser det op for dig i programmet her. Eller så kan du gå ind på min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Send det til mig, jeg tager det med i programmet. Det er givende, det er nice. Vi er alle sammen ens. Det kan godt være, at vi ser forskellige ud en gang imellem, eller jeg har nogle andre sko, end du har, sådan noget, men vi skal lade det sammen. Vi skal have noget at spise, så skal vi have kram gang imellem, og så skal vi ud i solen, vi ses, det her nummer, det er lykkeligt.

Little Bit fik du her. Nu er vi altså nået til et mix, vil jeg sige. En cocktail af to ting, for vi er nået til album nummer 10 på listen over de 10 albums, jeg har taget med til dig i Rastløs i dag. 10 albums, der har defineret mig som menneske, for det er det, musik kan. Når du ikke selv har svar, du åbner en app, finder et album, du godt kan lide, og du er tilbage, du smelter til en kunstner, du er helt vild med. Og det har jeg tænkt mig at give dig en lille bid af, i hvert fald i forhold til, hvad jeg lytter til derhjemme i Rastløs i dag. Jeg gør det jo egentlig altid i Rastløs. Jeg er bare lidt mere sådan overordnet omkring de albums, de værker, der har været mest bang i mit hoved igennem tiden. Og nummer 10 på listen, og på samme tid ugens Rastløse sang, For Emma Forever Ago. Det kan godt være, du ikke kender artisten ud fra den her titel. Det burde du. Det skal jeg ikke bestemme. Det håber jeg, du gør. Det er altså fra en kunstner, som skabte et nyt level af melankoli i sin tid. Så jeg sad i min islandske sweater i bussen og lod, som om jeg havde det værre, end jeg egentlig havde det. Og kiggede ud af vinduet og lyttede til det her. Den ene hørte du, den skrattede, den anden den virkede kun halvt. Alligevel fik jeg klemt det her album ned i mit system. For Emma Forever Ago. Ugens Rastløse sang på samme tid. Bon Iver. Det er fra 2007, det her. Prøv at tænk på, det er næsten 20 år siden. Det er faktisk vildt. Tiden den flyver altså. Bon Iver, Restax. Værsgo.

gigantisk tune, Reese Dags, Ugens Rastløse. Det var altså 10 album, som har betydet ekstra meget for mig, at du fik i Rastløs i dag. Mit navn, det er Carl William, og igen i dag, der er ikke nogen konklusion. Der er bare mig, der pluder, mig, der spiller noget musik. Du sender en tanke ind. Jeg viser en tanke. Det er et super godt teamwork, det her, synes jeg, i Rastløs. Og igen i dag er der ikke nogen konklusion. Men du har altså været rastløs med mig og Carl William de seneste 2 timer, og programmet er som altid produceret af Andreas Skødt Lindstrup. Og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Du skal altså lige have et stykke musik, inden vi stopper, og inden radioavisen kommer. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Kurt Weill, Loading Zones.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader, og det er flere blevet godt trætte af. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år. Det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
2: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
3: Jo, men jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
4: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
5: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrodet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener også, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
7: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gølmansø.
8: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Selskabet bag ChatGPT, amerikanske OpenAI, har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter for selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter for selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Tidligere på ugen kom det frem, at AI-agenter fra OpenAI havde hacket sig ind i en australsk sundhedsdatabase. Vi får tørvejr i aften og i nat og ned til mellem 5 og 11 grader, lidt lunere ved kysterne. Det bliver mest klart, men der kan komme tågebanker nogle steder. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: ved FN's generalforsamling i New York. Europa gør alt, hvad det kan for at forhindre de forhandlinger, som Trumps regering er interesseret i, sagde han ifølge AFP. Og han fremhævede, at Europa blandt andet støtter Ukraine med våben. USA har flere gange sendt udsendinge til både Ukraine og Rusland for at tale med de to landes ledere om en afslutning på krigen i Ukraine. Ulverne skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, mener 44% af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har mistet får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder over for en løber. Og den slags situationer påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Meningsmålingen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
3: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Loven, der giver forsvaret hvide beføjelser, blev stemt igennem i Folketinget sidste år. Vi får tørvejr resten af aftenen og i nat, og ned til mellem 5 og 11 grader. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var radioavisen med Nina Høsberg. Ha' en god aften.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er erklæret nødtilstand i både New York og New Jersey i forbindelse med stormen Nor'easter, det skriver BBC. Stormen berører den nordlige del i USA og dermed millioner af mennesker.

0: virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
1: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
2: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
0: Ja, testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Vejbel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
3: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
0: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Det her er P6 Beat.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wartebuhl mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet, det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
2: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala-invasionen. Så det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det er i virkeligheden

0: eller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
1: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark. Det mener 44% af danskerne ifølge meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Og meningsmålingen er lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde, det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Man skal bakke op om ytringsfriheden, retsstaten og lighed, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Det mener flertallet i nye opinionsmåling foretaget for DR. Jeg svarer godt 3 ud af 4, nemlig at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men ifølge Enhedslisten vil sådanne samtaler være udemokratiske.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Lød det her fra Peder Hvelplum, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt.

0: sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: 17 personer er omkommet i et flystyrt i den sydvestlige del af den demokratiske republik Kongo. Det bekræfter landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag. Flystyrtet skete fredag omkring kl. 13 lokaltid, altså kl. 15 dansk tid, og det var et mindre fly, der styrtede. Ombord var en delegation af militære embedsmænd, og blandt de omkomne er to af landets mest højtstående embedsmænd ifølge militæret, lyder det. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Vatten holder tør, og temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader, og så kan der opstå lidt togebanker derude de flere steder i løbet af natten. Der er til gengæld udsigt til en søndag med nogen sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Bartepol har lørdag fundet sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Begge ministre var efterfølgende på FN's talerstol lørdag, og på trods af mødet var tonen ikke ligefrem personlig. Lavrov beskyldte Europa for at forhindre fredsforhandlinger i Ukraine, mens tyske Bartepol opfordrede Rusland til at komme til forhandlingsbordet.
2: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Bartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
3: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
4: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
5: Jo, men jeg synes, at de står over det hele, og som siger, står i vejen.
6: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
7: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme siger Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.